0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.

spominjem se tvoga žala. Ti san još kadite luta, pa me čežnja tebi vuče,

Ma Sibila, lipa mlaja, ni kazate, nisam vaja. Jer za onu voju lipost, oho, pribala je vela milost. I do ture, profešure, avokate, pa i direture, gledala si priko moje i čekala uvijek moje tek.

0: dragi drugari. Nedjeljom od 9 sati budite uz Radio Kotor i dječji program Radost.
1: Pored naše škole, stara klupa u istom cvijeću, ovdje smo nekad između zvona sjedjeli ja.

još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

Sám Boh će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća, te jeseni, te zime. Sam Bog će znati zašto pišem pjesme i kome treba to što sada sanjam.

0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789. Dao sam ti dušu,
1: srce sam ti dao. Pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 22. septembar. Iz dnevnika izdvajamo. Od ponoći skuplje su sve vrste goriva. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović smatra da je neophodno otvoriti javnu debatu o predloženom euromodelu. Predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović kazao je da su komentari specijalnog tužioca Vukasa Radonjića na račun odluke Višeg suda u slučaju Aleksandra Mijajlovića i ostalih neodmjereni. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i nekadašnji premijer Slovenije Marijan Šarec kazao je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji napreduje dobro, ali da je važno izbjeći da bilateralna pitanja postanu prepreka članstvu. Američki ministar financija Scott Bessent upozorio je da će iranskim aviokompanijama za dva dana biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija. U dnevniku informišemo i o sportskim aktualnostima. U južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano s povremeno malo do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponigdje sa kišom, temperatura danas do 27 stepeni. Od ponoći skuplje su sve vrste goriva, cijena euro supera 98 sada iznosi euro i 78 centi po litru, što je 2 centa više u odnosu na dosadašnju. 2 centa je skuplji euro super 95 i po litru cijena iznosi euro i 74 centa. Litar euro dizela sada košta euro i 95 centi, čime je poskupio za 5 centi, dok je lož ulje skuplje 9 centi i košta 2 eura i 0,7 centi. Navedene cijene važe do 28. septembra. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović saopštio je da pozdravlja vraćanje fokusa na pitanja od suštinskog značaja za građane, poput povećanja zarada i penzija, posebno imajući u vidu značajan rast cijena, koji predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se građani suočavaju. Kada je u pitanju program Euromodel, koji je najavio premijer Milojko Spajić, Milatović smatra da je neophodno javnosti predstaviti moguće negativne efekte, procijeniti rizike, definisati mjere za njihovo ublažavanje kao i scenarije postupanja u slučaju da se pojedine projekcije ne ostvare. Unija poslodavaca Crne Gore organizovaće sutra proširenu sjednicu upravnog odbora na kojoj će predstavnici privrede sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem razgovarati o najavljenom euromodelu i njegovim mogućim efektima na poslovanje. Sjednica će biti prilika da predstavnici privrede u razgovoru sa predsjednikom vlade Crne Gore Milojkom Spajićem dobiju više informacije o najavljenom modelu i otvoreno razgovaraju o njegovim mogućim efektima na poslovanje i privredu u cjelini, naveli su iz Unije poslodavaca. Na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet raspravljaće se o nacrtu budžeta Državne revizorske institucije za 2027. godinu, nacrtu zahtjeva Fiskalnog savjeta Crne Gore za dodjelu budžetskih sredstava za iduću godinu i nacrtu budžeta Agencije za sprečavanje korupcije također za 2027. godinu. U parlamentu će biti održana i sjednica Komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova CIK-a. Raspravljaće se o proceduri za objektivnu ocjenu kandidata i postupak ocjene kandidata za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Milan Radović iz Građanske alijanse i Nedjeljko Rudović, doskarašnji direktor direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, saznaje naš portal od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u Savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava. Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nijesu odgovarali na pitanja i pozive našeg portala. Izborom jednog od njih bit će kompletiran Savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović. Slušate jutarnji dnevnik radije Crne Gore. Predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović kazao je u emisiji Naglasa naše televizije da su komentari specijalnog tužioca Vukasa Radonjića na račun odluke Višeg suda u slučaju Aleksandra Mijajlovića i ostalih neodmjereni, te da predstavljaju direktan udar na nezavisnost sudstva.
0: Ta izjava u svakom slučaju bila veoma neodmjerena. Kako može neko tvrditi u toj fazi, tek nakon donošenja odluke, da je ona nezakonita? Zakonitost odluke se može ispitati samo od strane drugostepenog suda u žalbenom postupku. Vrlo je neodmjereno, a mogu reći i opasno, davati takve izjave od strane tužilaštva, izjave koje stvaraju određenu zabunu i konfuziju u javnosti i koje s druge strane mogu dovesti do dodatnog nepovjerenja u rad sudstva.
2: Poslanik demokrata Momčilo Leković uputio je specijalnom državnom tužilaštvu inicijativu za provjeru postupanja bivšeg predsjednika vlade Mila Đukanovića, bivšeg ministra financija Igora Lukšića i drugih odgovornih lica u slučaju Primorka iz Bara. Kako je naveo, novi iskazi sudskog postupka dodatno otvaraju pitanje okolnosti pod kojima je vlada odobrila državnu garanciju od 4 miliona eura, kao i načina na koji je kasnije kontrolisano trošenje novca. U 8 sati i 6 minuta u jutarnjem dnevniku radija Crne Gore spoljna politika. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i nekadašnji premijer Slovenije Marijan Šarec kazao je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji napreduje dobro, ali da je važno izbjeći da bilateralna pitanja postanu prepreka članstvu. Šarec, međutim, smatra da bilateralna pitanja između Hrvatske i Crne Gore ne treba nužno riješiti prije članstva Crne Gore u EU. Dodao je da se nada da će biti pronađeno rješenje koje neće dozvoliti da Crna Gora bude žrtva nekih takvih pitanja. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Danilo Jokić istakao je da će ta partija razmotriti mogućnost pokretanja interpelacije o radu vlade zbog javnih stavova njenog potpredsjednika Nika Đeljošaja i očigledno različitog odnosa prema osuđenima za ratne zločine. Kako je naglasio Jokić, Đeljoša je oštro osuđivao srpske političare zbog njihovog odnosa prema generalu Ratku Mladiću i njegovoj sahrani, istovremeno Hašima Tačija, Jakupa Krsnićija, Kadrija Veselija i Ređepa Selimija, nakon što su prvostepeno proglašeni krivim za protivpravna zatvaranja mučenja, surovo postupanje ubistva, veliča kao heroje Svetog rata. Pod sloganom Ne u moje ime i sinoć, šestu noć zaredom, na trgovima u Prištini protestovalo se zbog presude specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu, kojem su prvostepenom presudom na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina osuđena četiri bivša čelnika oslobodilačke vojske Kosova. Na trgovima Skenderbeg i Majke Tereze u centru Prištine okupilo se više hiljada građana koji su došli iz svih gradova. Sa transparentima Ne u moje ime, Sloboda ima ime, kao i sa nacionalnim zastavama, zastavama OVK i Sjedinjenih Američkih Država, demonstranti su zatražili, kako su naveli, pravdu za četvoricu bivših čelnika OVK. Kosovo je integralni dio Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, poručio je Ilija Srdanović, prvi na opozicionoj studentskoj listi Studenti pobjeđuju u Srbiji. Na pitanje da li to znači da za sada ne razmatraju primjenu Ohridskog i Vašingtonskog sporazuma, nije dao direktan odgovor. Kazao je da će, ukoliko preuzmu vlast, biti spremni da traže najbolja moguća rješenja, pogotovo za Srbe na Kosovu, i poručio, mi ih nećemo staviti na cjedilu.
3: Kosovo je integralni deo Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Bićemo spremni da damo najbolja moguća rješenja, pogotovo za Srbe na Kosovu. Mi ih nećemo ostaviti na cedilu.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorava da je Rusija zbog rata u Ukrajini izgubila kontrolu nad industrijom dizela i ponovo zahtjeva hitan kraj sukoba. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje da trenutno nema napretka u rješavanju tog pitanja, ali da ruska strana ostaje otvorena za obnavljanje trilateralnih pregovora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kao odgovor na izjavu američkog lidera Donalda Trumpa o gubitku kontrole Rusije nad proizvodnjom dizela, još jednom je potvrdio spremnost Kijeva za deeskalaciju i mirno rješenje ako Moskva ima sličnu želju. Zaista, ovaj ruski rat protiv Ukrajine i protiv zdravog razuma mora biti zaustavljen, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. Američki predsjednik Donald Trump tokom vikenda razmatrao je mogućnost napada na Hute u Jemenu, ali u subotu kasno uveče odlučeno da se za sada odustane od američke vojne akcije, prenose američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima. Tokom razgovora sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost u srijedu, Trump je nagovijestio da nije sklon pokretanju napada. Američki ministar financija Scott Bessent upozorio je da će iranskim aviokompanijama za dva dana biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija. Sve iranske aviokompanije bit će prizemljene širom svijeta, rekao je Bessent u intervju za američki CNBC. Ponovo isti za naše zemlje, udio stranih državljana u Crnoj Gori tokom 2025. bio je veći nego više od polovine od 30 evropskih zemalja obuhvaćenim istraživanjem Eurostata, dok je državna revizorska institucija istovremeno utvrdila da država nije u dovoljnoj mjeri obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama. Prema izvještaju DRI-a, u Crnoj Gori je tokom prošle godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je odgovaralo 17,2% ukupne populacije. DRI navodi da je Crna Gora po tom udjelu bila ispred, pored ostalih, Slovenije, Danske, Hrvatske, Francuske, Italije, Grčke, Finske, Litvanije, Mađarske i Poljske. Istraživanje Eurostata bilo je obuhvaćeno 30 zemalja. Fudbaleri Crne Gore počeli su pripreme za utakmice u Ligi nacija, naše rukometašice za turnir u Ohridu u sklopu EHF sedmice. Bokserka Bojana Gojković eliminisana je u osmini finala evropskog prvenstva. Vaterpolisti Jadrana saznali su rivale u Ligi šampiona, Sport i kolega Milan Jovanović.
4: Fudbaleri Crne Gore počeli su pripreme za 4 utakmice u C Ligi nacija, gdje imaju ambicije da se domognu baraža za šampionat Evrope. Selektor Mirko Vučinić proširio je prethodni spisak od 26 igrača, pa iz mlade selekcije prekomandovan član poljskog Rakova Marko Perović, a pozvan je i jedini fudbaler iz prve crnogorske lige, bek Dečića Jonathan Drešaj. Naša selekcija dočekaće u petak u Podgorici Kipar, potom će gostovati Jermeniji i Letoniji, a 5. oktobra sastaće se na svom terenu ponovo sa Jermenijom. Selektora Vučinića može da raduje to što je većina reprezentativaca, za razliku od minulih godina, u dobroj formi. Pred novinarima bio je vezista ruskog Arsenala iz Tule, Miloš Brnović.
5: Osjeća se euforija, što je dobro. Gledamo da ostanemo mirni, da se fokusiramo na rad. 4 utakmice u 10 dana, veliki napor, ali iskreno ono što se selektor stalno potencira i o čemu mi svi mislimo je trenutno ta samo prva utakmica, svaki početak bitan i fokus samo na Kipru. Nije ekipa koja je naivna i svakako da vjerujemo da imamo kvalitet i da očekujemo pozitivan rezultat.
4: Rukometašice Crne Gore okupile su se u Podgorici u sklopu EHF sedmice, tokom koje će učestovati na turniru u Ohridu sa Sjevernom Makedonijom, Srbijom i Hrvatskom. Selektorka Suzana Lazović ujedno pripremaće ekipu za evropsko prvenstvo u decembru, na kojem će naša selekcija igrati u grupi sa Mađarskom, Islandom i Slovenijom.
6: Vjerujem da ćemo na pravi način iskoristiti utakmice, vidjeti na čemu treba da radimo, bit ćemo posvećeni samo nama, jer ovaj turnir treba da iskoristimo da uvidimo nedostatke reprezentacije, sistema, odbrane, sve onoga naše filozofije rukometne na kojoj gradimo sve ovo i da probamo da iz ovih utakmica izvučemo ono najbolje.
4: Bokserka Bojana Gojković eliminisana je u osmini finala kategorije do 57 kg na evropskom prvenstvu u Sofiji, pošto je jednoglasnom odlukom sudija izgubila od Mihajle Bolš iz Sjeverne Irske. Prethodno su nakon prvih mečeva učešće na šampionatu završili Tomislav Đinović i Miloš Roganović. Muška reprezentacija Crne Gore savladala je Alžir 3-1, dok su naše dame izgubile od Kube 2,5:1,5 u 6. kolu šahovske olimpijade u Uzbekistanu. Vaterpolisti Jadrana su, kao državni prvaci, učesnici Lige šampiona, pa su saznali rivale u grupnoj fazi. Sastaće se sa njemačkim Hanoverom, grčkim Olimpijakosom i španskim Sabadeljom. Jadran je pobijedio u Herceg-Novom Budućnost 13-9 u prvom kolu regionalne lige. U srijedu će se sastati Primorac Budva.
2: Meteobilten u južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, vjetar, mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizatorka Tona Enisa Softić i urednik Bojan Đinović.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Kotorsko jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima bilo je angažovano sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasije. Pomagali su i vatrogasci iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta sa dva vozila, a kako saznajemo u požaru nije bilo povrijeđenih, a izgorila su i dva automobila. Gašenje je otežavao jak sjeveroistočni vjetar, a posebna opasnost prijetila je zbog plinskih boca koje su, kako nam je kazao načelnik službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić, vatrogasci zatekli u objektu. Na terenu su bili i pripadnici komunalne policije, vodovoda, kao i potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Od danas važe nove cijene goriva u Crnoj Gori. Euro Super 98 košta 1 euro i 78 centi po litru, što je poskupljenje od 2 centa. Euro Super 95 košta 1 euro i 74 po litru, odnosno 2 centa više nego ranije, dok je cijena eurodizela euro 95, što je povećanje za 5 centi. Lož ulje košta 2 eura i 7 centi, što predstavlja povećanje od 9 centi. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena ovih naftnih derivata obavljen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Prema toj odluci akciza na benzin smanjena je za 30%, dok je akciza na dizel smanjena za 40%. Nove cijene važeće do 28. septembra. Zbog izvođenja asfalterskih radova u terminu od 21 do 6 sati sutra ujutro u ulici pored Kamelije prema Tabačini na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i ulici od parkinga Benovo prema Zavodu za zapošljavanje dolazit će do povremene obustave saobraćaja radi zamjene asfaltnog zastora. Sedma sjednica Skupštine opštine Kotor zakazana je za četvrtak 24. septembra sa početkom u 9 sati u sali za sjednice Skupštine Palati Bizanti. Na dnevnom redu bit će 30 tačaka. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana, Adri Bio Pro 2026, biće održana u Kotoru od danas do 25. septembra, saopštavaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Boka danas od 17 do 20 sati održat će se sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici dodijeljene zahvalnice učesnicima konkursa za osnovne škole Mali umjetnici za veliko more. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Mihajlović uručit će kotorskim muzejima bronzanu plaketu trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje je naša muzejska ustanova dobila za projekat pacijenta posvećen prezentaciji i revitalizaciji vještine izrade dobrodske čipke. U ime muzeja plaketu će primiti direktorica doktorka umjetnosti Dušica Ivetić. Svečani čin bit će upriličan u petak 25. septembra u 12 sati ispred katedrale Svetog Tripuna tokom programa Pacijenca u okviru Dana Evropske baštine. U okviru programa obilježavanja 100. godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora svjedoci jednog vijeka posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile razvoj turizma u našem gradu. Šesti razgovor biće održan u četvrtak 24. septembra sa početkom u 20 sati u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort u Stolivu, a tema večeri biće zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O ovoj temi govorit će dr. Igor Biladinović, internista i endokrinolog, i dr. Zdravko Milić, kardiolog, dok će razgovor voditi Dušan Davidović. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena je plivačka ruta u dužini od 8 metara na relaciji Perast Dobrota. Start je između Pereških ostrava u 10 sati, a cilj je ponta ispod crkve Svetog Matije. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koji će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente i pacijentkinje. U prvom kolu prvenstva Južne regije za pionire Bokilje u Baru pobjedio 10-2-1. Golove za kotorski tim dali su Vasilije Vuković i Đorđe Spremo. U drugom kolu 26. septembra pioniri Bokelja dočekuju Otrant Olimpik. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito na sjeveru promjenjivo oblačno rano ujutro i poslije podne ponegdje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna do 27 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše naredne tri sedmice ključne za budućnost pregovora o učlanjenju u Evropsku uniju. Von der Leyen lično predstavlja novu politiku proširenja. Grupa europoslanika crnogorske kolege indirektno pozvala da u četvrtak glasaju za razrešenje predsjednika Skupštine zbog Mandića u problemu da objasne zašto Crna Gora zaslužuje članstvo u Evropskoj uniji. Održan sastanak predstavnika vlade i sindikata o opštem kolektivnom ugovoru, prihvaćeno da se vrijednost koeficijenta poveća na 100 eura. Potpredsjednica vlade Jelena Borovinić-Bojović obišla dječji dom mladosti bolnicu Vaso Ćuković. Bolnici nedostaje kadar, a domu i djeci stalna podrška. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tita. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima.

Nezavisni dnevnik vijesti piše, iz Evropskog parlamenta potvrdili vijestima da je bio planiran dolazak šefa skupštine. Mandića su ipak čekali u Briselu. Negiranje genocida i ratnih zločina u posljednjih 11 godina svega dva put završilo na sudu. Niko nije osuđen za veličanje ratnih zločina. Nejasnoće u vezi sa tenderom za izradu glavnog projekta izgradnju vještačkih akumulacija na državnom skijalištu Kolašin 1600 čeka jezera, a računica nejasna. Broj stranaca dovodi sistem do pucanja. U 2025. godini u Crnoj Gori boravilo 107.506 stranaca. MUP izdao 44% više dozvola za privremeni boravak i rad u odnosu na kvotu vlade.

Poslanik Momčilo Leković podnio SDT-u inicijativu o slučaju Primorka ispitati Đukanovića i Lukšića. Bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Gzim Hajdinaga službenim vozilom putovao i do kuće u Ulcinju mjesečno na točkovima preko 3.500 km. Predsjednik sindikata prosvete Radomir Božović kazao da su kazne za napad na nastavnike sada strože, ali i da uprave škola zataškavaju nasilje. Đaci nekažnjeno šalju dojave o bombama, ali i poruke seksualnog sadržaja. Ljekarske komore ukazali da je vakcinacija pitanje zaštite zdravlja cijelog društva, dijete štiti sistema, ne roditelji koji nisu svjesni svojih postupaka. Danas uz dan dodatak o kulturi ćirilice. Nevladine organizacije i građanske aktivistkinje opštini podnijeli inicijativu Rožaj da dobije ulicu Kede Petahović. Imalo bi posebnu simboličku snagu da prva žena po kojoj će biti nazvana ulica u Rožajama bude upravo prva fakultetski obrazovana žena iz tog grada, istakle su Dina Bajram-Spahić i Jovana Marović.

Podgorici se okupila ženska rukometna reprezentacija Crne Gore, slijedi put na turnir u Ohrid. Mlađe igračice dobijaju šansu. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za utorak 22. septembra.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Živim u hraniteljskoj porodici, kod oca i majke. Narod mora da bude uz vođu da bi mu sve koze bile na broju. Još nije utvrđeno koliko analitičara dolazi po glavi političara. Čim je zaradio za mito, dobio je prvu platu. Naši zakoni su jasni, ali ih zamagljuje praksa. Nečasnim ljudima je lako, ne moraju da vraćaju dug časti. Ne smjenjujte ovu vladu, zatvori su nam i onako prepuni. Živim kao grof, potkradaju me baštovani, šoferi, konjušari. Demokratija nema alternativu, ostalo su bajke. Tjedoh ući u jednu veliku stranku, bila je to moja žuta minuta.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu. Površina je 41 kvadrat plus terasa, cijena po dogovoru. Telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar Radanović i potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, stalni radni odnos, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, stalni radni odnos, automehaničari sa i bez radnog iskustva, stalni radni odnos, vozači B i C kategorije, stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 ili 069-985-585, 069-886-588 ili 069-985-585.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poštovani slušalci, u narednih sat vremena Magazin Grad. Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima angažovano je sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio Nisko Goricu i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasija. Načelnik službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić nam je prenio detalje o početku požara i toku gašenja. Sa njim je razgovarao Predrag Nikolić.
2: Maksim Mandić, večeras intervencija na Svetom Stasi, možemo li par detalja, vrijeme i lokacije?
3: Pa evo, nalazimo se na Svetom Stasiju. Večeras je oko 11 sati i 15 minuta izbio veliki požar u samom naselju, znači gorela je šuma. Nisko Gorica, nažalost, izgorio je jedan objekat montažni, vikendica, izgorilo je nekoliko vozila, na svu sreću nije stradao niko od stradara, odnosno od mještana Svetog Stacija. Na intervenciju smo izveli kompletnu jedinicu sa svim vozilima, došli su kolegi iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Pera sa dva vozila i želim da napomenem da su mještani naselja dali sve od sebe da pomognu u gašenju ovog požara. Znači, toliko su se stavili na raspolaganje vatrogascima da ovo stvarno služi za primjer. Požar je stavljen pod kontrolu, trajaće još dok se požar ugasi. Eto, imamo, da kažem, intervenisali smo tako da nijedan stambeni objekat osim ovog montažnog nije izgorio. Ovaj montaž nije bio u samoj šumi. Vjetar je uradio to da se požar kreće, znači izuzetno velikom brzinom. Maltene stizali smo objekat po objekat da branimo. Kao što vidite, sad nema otvorenog plamena, vjetar je dalje jak, ali eto, vozila su na terenu, svi smo mi vatrogasci na terenu. U službi ostala jedna smjena da čuva grad i ostat ćemo dok puta treba.
2: Jesu dva auta izgorela nezajednično?
3: Jesu, dva vozila su izgorela. Izgorela je jedan objekat montažni, odnosno vikendica, koja se nalazila skoro u samoj šumi. Nažalost, desilo se da izgori zbog eto ovakvog požara kakav jeste, nošen jakim sjevernim vjetrom, ali moramo da budemo zadovoljni jer nijedan život ovdje nije izgubljen, a zato je bilo kritično i za stanovništvo, a i za vatrogasce koji su bukvalno ušli u požar ne gledajući, odnosno ne mareći za svoj život.
2: Imali što uzroci?
3: Saznao sam čisto da je jedno lice privedeno, ali za sve ostalo moramo se orijentirati

0: Nastavljamo magazin Grad. Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, Dom Stari Grabovac Risan organizovao je juče humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Opširnije Tamara Vuković.
1: Na aukciji koja je održana u dvorištu sale za demenciju prikupljeno je 1555 eura, a cjelokupan iznos bit će uplaćen fondaciji Budi human. Aukciju je vodila novinarka Dušica Vugdelić, a posjetioci su imali priliku da licitiraju za predmete od gline i slike nastale u okviru radno-okupacione terapije sa korisnicima i korisnicama. Psihološkinja Biljana Cimbaljević zahvalila se svima na učešću i podršci.
2: Jasno vam je da mi večeras nismo htjeli da pokažemo ove radove i da ih prodamo. To zaista nije naš cilj. Voljeli bih u stvari da večeras odavde odete sa promijenjenim pogledom kada se govori o demenciji, odnosno osobama sa demencijom. To jest da zaista pogledate šta je iza simptoma, šta je iza dijagnoze. A iza dijagnoze je zaista čovjek. Čovjek sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim pravom na dostojanstvo, na prava, na povezivanje. I nekako ovi radovi koje mi radimo zajedno sa njima, dakle naši radno-okupacioni terapeuti i moje kolege, stručni radnici, mogu da predstavljaju most između osobe sa demencijom i zajednice. Hvala vam što ste bili večeras dio ovog događaja.
1: Na kraju programa svi koji su izlicitirali neki od radova dobili su zadatak da ostave poruku i okače je na drvo zahvalnosti, čime je simbolično zaokružena humanitarna akcija. Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan već godinama različitim sadržajima obilježava svjetski dan Alzheimerove bolesti, ukazujući na značaj razumijevanja i podrške osobama sa demencijom. Ovakvim aktivnostima nastoje da doprinesu njihovoj većoj uključenosti u zajednicu, ali i da podsjete da dijagnoza ne određuje čovjeka, njegove sposobnosti i potrebe i pravo na dostojanstven život.
3: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotor upriličen je juče u amfiteatru ove ustanove. Novu generaciju studenata pozdravili su predstavnici uprave fakulteta i studentske organizacije uz poruke dobrodošlice i želje za uspješan početak akademskog života. Ispratila Mihaela Moškov.
1: Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Ćurović.
2: Dobrodošli na Pomorski fakultet Kotor i srećan vam početak. Danas je za vas početak jednog važnog i interesantnog perioda života. Iako smo kolege i ja dočekali do sad generacije i generacije studenta, naročito neki od nas, vjerujte da je za nas uvijek početak svake akademske godine jedan poseban izazov. Ne samo što vidimo toliko novih lica, već vi sa sobom nosite i duh jednog novog vremena, nosite neke nove ideje, neke nove navike, nova znanja, nove vještine i nova očekivanja. Zato je za sve nas ovo jedan veliki novi početak.
1: Nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna sa svečanog prijema.
3: Naše vremeni brucošima želim da se osjećaju u našem fakultetu kao da se budu u svojoj drugoj kući, da budu slobodni da cvjetuju, da budu želje znanja koje će ovdje dobiti i da svi zajedno učestvujemo u njihovom
1: Dobrodošlicu i srećan početak studiranja poželio je i novoizabrani student, povjerenik Filip Knežević.
4: Zadovoljstvo mi je što ovom prilikom mogu da pozdravim naše nove brucoše, mi želim sve su studijenstvo novu godinu. Danas počinje jedno novo poglavlje za sve vas. Ovo nije samo početak fakulteta, ovo je početak nekih novih poznanstava i druženja. Što se tiče studentske organizacije, ona vam stoji na raspolaganju tokom cijelog vašeg studiranja. Vi toko studija nećete samo polagati ispite i sticati znanje, već ćete upoznati nove ljude. Ja vi želim tu uspjeću novu godinu, uspjeću novu došlicu. I da vam kažem da se ne vrnete, bit će ovakvih ispita, bit će teških ispita, da bude tukovni kad bude najteže, kad bude najviše trebalo da se uči. Sreće.
1: Nakon svečanog dijela, administrativne upute i sve potrebne informacije za početak studiranja brucošima je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić.

0: Svečani prijem brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je juče u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-27 godina. Kako je ranije saopšteno za Radio Kotor, ove studijske godine upisano je ukupno 88 novih studenata, zabilježila Biljana Marković.
1: Uz dobrodošlicu brucoše je najprije pozdravila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, profesor dr. Đurđica Perović. Ona je naglasila da studiranje turizma u Kotoru predstavlja poseban kuriozitet, zato što studenti imaju priliku da teorijsko i praktično obrazovanje stiču u UNESCO-om gradu, koji ima izuzetne prirodne i antropogene resurse i nalazi se u jednom od najljepših zaliva svijeta.
2: Taj ste zaštite čini jedan resurs posebno važnim. Također, Kotor je i luka kruzin turizma, luka ticanja kruzin turizma, tako da ćete imati prilike da taj turizam živite i u svakodnevnom životu s obzirom na činjenicu da stotine hiljada turista dolazi u Kotor, tako da se u ovom gradu, na ovoj lokaciji odavno uči i odavno se već edukuju kadrovi, tako da vjerujem da smo dobili još jednu generaciju uspješnih budućih stručnjaka koji će kreirati neku novu uspješnu turističku politiku Crne Gore.
1: Perović je naglasila da je struktura planova i programa fakulteta usaglašena sa onim što traži turistička privreda od budućih kadrova, kao i sa potrebama tržišta rada. Studenti imaju priliku da se obrazuju na svim nivoima studija.
2: Vjerujemo da će od sljedeće godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju taj model dobiti i drugačiju strukturu u smislu mogućnosti da imate studije 3+1+1, odnosno osnovne studije, jedna vrsta mastera 1 ili specijalističkih studija i druga godina master studija kao i doktorske studije.
1: Govoreći o praktičnoj nastavi, Perović je istakla da ona podrazumijeva koordinaciju sa svim najznačajnijim kompanijama u oblasti turizma u Crnoj Gori.
2: Tako da naši studenti tokom studija već od prve godine obavljaju praksu u najznačajnijim subjektima turističke privrede, što ih kasnije preporučuje i delegira da pronađu svoj posao, najbolji odmah, oni malo manje koji se trude nešto kasnije, ali u svakom slučaju imate mogućnost da pored znanja i kompetencija koje stičete na fakultetu, stičete i nešto što se zovu vještine tokom trajanja praktične nastave. Vi danas iskoristite priliku da obiđete fakultet, da vidite gdje ćete to provesti sljedećih bar najmanje 3 godine. Ja vam želim još jednom dobrodošli, smatrajte ovo svojom kućom i vjerujem da ćemo zajedničkim radom stići do pravih rezultata. Dobrodošli i srećni.
1: Uz dobrodošlicu studentkinja povjerenica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Marija Krejović brucošima je poručila da se tokom studiranja mogu obratiti za pomoć, savjet i informaciju, a na raspolaganju im je i studentski parlament Univerziteta Crne Gore.
3: Parlament nije samo tu kao formalno tijelo. On upravo postoji zbog nas, zbog studenata, da se čuje glas studenata, da se razgovara o pitanjima koje su nam važna i da zajedno dođemo do rješenja istih. Zato nemojte da ćutite, obratite se meni, obratite se parlamentu, jer studentski život nije samo ono što se dešava u ovim prostorijama. On se gradi upravo kroz naše zajedništvo i spremnost da jednim drugima budemo podrška.
1: Obratio se i prodekan za nastavu profesor Ilija Moric, koji je naglasio da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.
4: To je veliki broj studenata koji su prošli kroz ove klupe i koji sad sjede na nekim drugim mjestima, ali itekako važnim, tako ćete i vi kroz koju godinu nakon završetka vašeg studija da nosite ovaj posao i turizam Crne Gore.
1: Kako je podsjetio, prema Međunarodnoj konvenciji 27. septembra obilježava se Svjetski dan turizma, a tema tog praznika je vještačka inteligencija, digitalna agenda i sve što je aktualno za tu temu.
4: Mi smo sad u toj eri vještačke inteligencije i potpune digitalizacije, što će biti jedan veliki izazov, to govorim zato što ćete vi biti vjerovatno među tim prvim generacijama koje ćete se susresti sa izazovom, da ne kažem problemom, kompletne digitalizacije i imat ćete dosta posla. Naravno i mi smo tu koji dolazimo iz nekog možda manje digitalnog doba.
1: Moric je podvukao da turizam očekuju značajne promjene i izazovi koje je važno već sada spoznati. Svečanom prijemu Brucoša prisustvovali su i rukovodilac studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, docent dr. Duško Vujačić i magistrica Saška Drakulović.
5: Radio Kotor. Radio Kotor.

0: Tačno je 10 sati i 51 minut. Slušate Radio Kotor.
1: Startovala je sezona u regionalnoj vaterpolo ligi. Jadran je u crnogorskom derbiju pobjedio Budućnost, a drugi par Primorac Budva odigrat će svoj meč sjutra. U prvom kolu Šabac je pobjedio Valis 16-6, Vojvodina ekipu Zemuna 13-11, Radnički je bio ubjedljiv u meču sa Najsom 23-7, a sinoć je Hercegnovski Jadran slavio u meču protiv Budućnosti 13-9. Danas od 20 sati igraju Novi Beograd i Partizan, Primorac sutra dočekuje Budvu. O izazovima na startu sezone govorio je centar Kotorana i crnogorski reprezentativac Dušan Banićević.
2: Očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana i što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo idemo iz utakmice u utakmicu. Evo ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova, ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu i tako da se podižemo.
1: Utakmica Primorac Budva na bazenu Zoran Džimi Gopčević u Kotoru počinje sutra u 18 sati.

Uvažene slušateljke i slušaoci, družimo se u okviru kontakt programa Grad i Vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Podsjećamo da je do danas do 14 sati bez vode dio Radanovića zbog radova na bulevaru Tivat Jaz. Iz vodovoda obavještavaju i da je voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće. Zbog izvođenja asfalterskih radova večeras od 21 sat do 6 sati sutra ujutro na Benovu obustava saobraćaja zbog zamjene asfaltnog zastora.

0: glavno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području starog grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, jel tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325842.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mi stari i ostali bez vode 5 dana, aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godina je voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
1: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode?
3: Neće to njih nešto puno dotaći.
5: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
6: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
1: Hvala lijepo.
7: Hvala, do

0: Evo za sam kraj kontakt programa Grad i Vi bilježimo jedno uključenje. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan. Izvolite. Samo htjela sam da pozovem komunalne, zašto ne obilaze igrališta, evo sa Svete Vrači zovem, uveče to je haos od djece od 8 sati, haos šta rade. Evo sinoć je bio vatra tamo u Dobroti na Krivu ulicu, jer treba nešto da se zapali da bi oni reagovali, da uveče samo da vide šta rade, to je vandalizam, sve polomiše. Ovamo gdje su, gdje tobogani...
0: Da, da, dječje igralište na Svetom Stasiju. Na sve, ne, da se to i vrači, pardon. Da, da, jasno.
1: Pa da jednom bar obiđu uveče kolima da vide da neko vodi računa.
0: U redu, hvala vam puno. Ja mislim da je to pitanje za upravu policije, ali svakako ćemo proslijediti jednim
1: pa,
0: drugim.
1: Pa molim vas, sada ih zovem, više će meni ispitivati nego da dođu da obilaze.
0: Nema problema, svakako ćemo problem prijaviti, tako da hvala vam za ovo uključenje.
1: Prijatno.
0: Ovim uključenjem završavamo kontakt program Grad i Vi. Zahvaljujemo se našoj slušateljki, a vi uvaženi slušaoci i slušateljke iskoristite ovaj termin od 11 do 11.20 svakog radnog dana za pitanja, predloge i sugestije. Javite se. Mi volimo kad ima pitanja i kad ima o čemu da govorimo, tako da sva vaša pitanja prosledimo nadležnim i odgovore pročitamo u istom terminu. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu. Površina je 41 kvadrat plus terasa, cijena po dogovoru. Telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama, telefon 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar Radanović i potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, stalni radni odnos, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, stalni radni odnos, automehaničari sa i bez radnog iskustva, stalni radni odnos, vozači B i C kategorije, stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 ili 069-985-585, 069-886-588 ili 069-985-585.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje. Saopšteno iz Ministarstva europskih poslova, poglavlje 22 biće među posljednjima koja će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. U parlamentu će danas biti održana sjednica

0: sjednica komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije. Raspravljat će se o proceduri za objektivnu ocjenu kandidata i postupak ocjene kandidata za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Unija poslodavaca Crne Gore organizovat će sjutra proširenu sjednicu upravnog odbora na kojoj će predstavnici privrede sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem razgovarati o najavljenom euromodelu i njegovim mogućim efektima na poslovanje. Sjednica će biti prilika da predstavnici privrede u razgovoru sa predsjednikom vlade Crne Gore Milojkom Spajićem dobiju više informacija o najavljenom modelu i otvoreno razgovaraju o njegovim mogućim efektima na poslovanje i privredu u cjelini, naveli su iz Unije poslodavaca. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru i nekadašnji premijer Slovenije Marjan Šarec kazao je da proces pristupanja Crne Gore Europskoj uniji napreduje dobro, ali da je važno izbjeći da bilateralna pitanja postanu prepreka članstvu. Šarec međutim smatra da bilateralna pitanja između Hrvatske i Crne Gore ne treba nužno riješiti prije članstva Crne Gore u Europskoj uniji. Dodao je da se nada da će biti pronađeno rješenje koje neće dozvoliti da Crna Gora bude žrtva nekih takvih pitanja. Tenzije između Washingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormuškom Oreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na euro i 74, odnosno euro i 78 centi. Cijena eurodizela veća je 5 centi i iznosi euro i 95 centi. Lož ulje je skuplje 9 centi i košta 2 eura i 7 centi. U južnim i centralnim predjelima pretežno je sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Živim u hraniteljskoj porodici, kod oca i majke. Narod mora da bude uz vođu da bi mu sve koze bile na broju. Još nije utvrđeno koliko analitičara dolazi po glavi političara. Čim je zaradio za mito, dobio je prvu platu. Naši zakoni su jasni, ali ih zamagljuje praksa. Nečasnim ljudima je lako, ne moraju da vraćaju dug časti. Ne smjenjujte ovu vladu, zatvori su nam i onako prepuni. Živim kao grof, potkradaju me baštovani, šoferi, konjušari. Demokratija nema alternativu, ostalo su bajke. Tjedoh ući u jednu veliku stranku, bila je to moja žuta minuta.

U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu. Površina je 41 kvadrat plus terasa, cijena po dogovoru. Telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344. 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar Radanović i potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, stalni radni odnos, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, stalni radni odnos, automehaničari sa i bez radnog iskustva, stalni radni odnos, vozači B i C kategorije, stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 ili 069-985-585, 069-886-588 ili 069-985-585.

0: rada vikendom i praznikom. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon sjutrašnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem.
1: Ali svakako se nadamo da taj razgovor koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade sutra da će uroditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati.
0: Nekadašnja cijena rada, sada obračunska vrijednost koeficijenta, nije se mijenjala deceniju i po. I ranije su se stekli uslovi, kaže Keković, da se uveća sa 90 eura jer bi bila od značaja za obračun osnovne zarade. To bi značilo, napominje, i veće iznose maločas navedenih stavki, pa su jučerašnje tvrdnje da je to nevažno, kaže, maliciozne.
1: Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenta bude sa 90 na 100 za mjesec oktobar. Uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru, a nadamo se da posle objave ovog euromodela da ćemo ga podići te koeficijenti i malo više, to znači da će i ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem vlada je prihvatila, da ćemo i u oktobru i u novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta.
0: Keković insistira da će i za euro model biti važna obračunska vrijednost koeficijenta, jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme.
1: Morati da uspostavljamo novu hijerarhiju u zaradama, jer svi ne radimo u istoj spremi posao, iste složenosti, iste vrijednosti, konačno tu je i radno iskustvo, tu je i minuli rad.
0: Ako se potpišu opšti kolektivni ugovor i poveća obračunska vrijednost koeficijenta, uvećat će se i poseban dio zarade za topli obrok i regres koji je već isti 15 godina. Za odmor 165 eura podijeljen u 12 jednakih rata te nadoknada za topli obrok od 26,5 eura mjesečno. To izdvajanje bilo bi na nivou 70% obračunske vrijednosti koeficijenta.
2: Zanatska komora Crne Gore uputila je apel Skupštini da vladi vrati na ponovno razmatranje paket zakona za sprovođenje takozvanog euromodela, upozoravajući da zanatstvo ne poznaje administrativnu uranilovku, odnosno sistem po kojem svi dobijaju istu platu i da se zarada u privatnom sektoru mora vezivati za stručnost, odgovornost i tržišnu vrijednost rada. U detaljnoj analizi koju potpisuje izvršni direktor Zanatske komore Boris Marđonović, poručuje se da mjesečna plata u javnoj upravi može biti zagarantovana, ali da prihod privatnog zanatlije nije i da vještačko podizanje donje granice bez rasta produktivnosti ugrožava opstanak 1000 malih radnji.
3: Opozicija će uskoro zatražiti kontrolno saslušanje ministra financija Novice Vukovića u vezi sa najavljenim euromodelom koji predviđa povećanje zarada od januara naredne godine, najavio je predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na današnjoj sjednici kazao da je time obesmišljen zakon o budžetskoj i fiskalnoj odgovornosti. Iz opozicije očekuju da se o tom pitanju izjasni i novo formirani fiskalni savjet. Odbor je danas utvrdio nacrte budžeta DRI, Fiskalnog savjeta i ASKA za narednu godinu. Više će Jelena Bobičić-Čović.
4: Novim euromodelom koji predviđa povećanje zarada od januara naredne godine, vlada dodatno urušava inače urušen zakon o zaradama, donosi posebne zakone i time uvodi ozbiljan sistemski izazov, kazao je na današnjoj sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet predsjednik tog skupštinskog tijela Boris Mugoša.
5: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti vidjeli smo prije par dana da je potpuno obesmišljen, jer vi dobro znate da ne postoji predlog zakona koji se može usvajati bez RIA obrasca ili mišljenja ministarstva financija. Mi imamo ministra koji i nakon što je vlada usvila zakon, on analizira te zakone. Znači čovjek nije predložio zakon iz svog resora, nego mu ih je neko drugi predložio. Uvodimo neke nove standarde, ja nisam pristalica standarda takvih.
4: Poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić pozvao je fiskalni savjet da što prije da svoje mišljenje na predloženi euromodel.
6: Mislim da je ovo par excellence situacije od koje se očekuje da Fiskalni savjet da svoju ocjenu.
4: Na sjednici odbora utvrđen je nacrt budžeta Fiskalnog savjeta za narednu godinu u iznosu od 724 hiljade eura. Najveći dio tog novca, kako je kazala predsjednica Aleksandra Popović, odnosi se na zarade, ali i uspostavljanje institucije. Na sjednici se čulo da oni nemaju službene prostorije, već radi iz svojih stanova, pa je odbor uputio apel nadležnima da se to što prije riješi.
7: Za državnu imovinu založiti da nađe prostor, također obaveze od strane nas troje kao predsjednike i dva člana također da mi pokušamo da nađemo prostor, mogu vam reći, znači ne ide ni malo jednostavno.
4: Za poslovanje državne revizorske institucije u narednoj godini potrebno je 4,7 miliona eura ili 1.400.000 više u odnosu na tekuću godinu. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na zarade i kadrovsko jačanje institucije. Predsjednik Senata Siniša Čađenović podsjetio je da traženi iznos za ovu godinu nisu dobili, već ga je Ministarstvo financija umanjilo za 14,4% kao i godinu ranije, nakon čega je predsjednik odbora Boris Mugoša iskazao razočaranje, kako je naveo, ignoranskim odnosom vlade prema zaključcima odbora i podsjetio na najavu štrajka u DRI. Zato je Čađenović apelovao na odbor da, ako tako bude i ove godine, odbor amandmanski podrži budžet DRI.
8: Zarada državnog revizora sa 30% dodatka je između 1200 i 1300 eura. Mješteni smo na 7 spratova u hotelskim sobama, lift više ne radi nego što radi, nije remontovan.
4: Za Agenciju za sprečavanje korupcije za narednu godinu prema ocjeni savjeta te institucije potrebno je skoro 2,9 miliona eura ili skoro pola miliona više od budžeta za ovu godinu. Najviše sredstava planirano je za povećanje broja zaposlenih, softver koji će omogućiti umrežavanje sa drugim institucijama. Iz ASKA su kazali da su ove godine već dobili više od 250 prijava, značajno više nego ranije kada ih je za godinu bilo manje od 200. Odbor je utvrdio i nacrte budžeta DRI i ASKA za narednu godinu.
3: Slušate novosti dana. Iako je trenutno proces ustavnih izmjena u zastoju, u partijama vlasti uvjereni su da će nedoumice biti otklonjene, te da će se postići dogovor koji je prihvatljiv obijema stranama. Iz dijela opozicije ponavljaju da nije dobro često mijenjati ustav, te da se pitanje provjere integriteta članova izvršne vlasti može urediti zakonom o vladi. Sa više detalja Nena Drašković.
9: Ustavne izmjene trenutno su u zastoju. U dijalogu između vlasti i opozicije, kako saznajemo, posreduje delegacija Europske unije. Sporno je za opozicione poslanike ko će vršiti provjeru integriteta visokih funkcionera izvršne vlasti i da li taj mehanizam može postati alat za političku diskreditaciju i eliminaciju nepoželjnih kandidata prije nego uopšte dobiju šansu da uđu u vladu. Poslanik URE Zoran Mikić kazao nam je da je vlada, po njegovom mišljenju, u tu proceduru ušla na čudan način i bez dovoljno objašnjenja.
10: Mi smatramo da pitanje integriteta treba urediti zakonom o vladi, a ne zbog toga mijenjati ustav, i mislimo da sve ovo što radi vladu u prethodnih nekoliko mjeseci pravi određenu vrstu i kod građana i kod javnosti pravne nesigurnosti. Imajući u vidu da je ovo treći put da se iniciraju ustavne promjene u posljednjih nekoliko mjeseci i da smo tri puta mijenjali krivični zakonik Crne Gore.
9: Mikić smatra da nije dobra česta promjena ustava, te da URA ne učestvuje u pregovorima koji se, kako se čuje u javnosti, vode sa predstavnicima vlasti.
10: Moguće da se to radi pod pokroviteljstvom Evropske komisije, koja je ranije inicirala potpisivanje sporazuma između vlasti i dijela opozicije, tako da ako ima nekih razgovora, vjerovatno se vode na tom nivou. U svakom slučaju, mi ćemo se kao URA, kad to konačno dođe na dnevni red skupštine, vrlo precizno izjasniti.
9: Jedan od poslanika većine, Nikola Rovčanin iz Demokrata, vjeruje da će biti političke mudrosti i demokratske zrelosti da se izglasaju treće ustavne izmjene, kako bi se implementirale preporuke GRECO-a i Venecijanske komisije.
11: I nadam se da će se otključati prije svega ustavne promjene, a onda u toj fazi iznaći najbolja rješenja kako bi se zadovoljili, da kažem, predlozi svih strana. I tu se nadam da će i parlamentarna opozicija imati dovoljno mudrosti da ono što je važno za naš najvažniji spoljnopolitički cilj bude realizovano i kroz ove ustavne promjene.
9: Rovčanin kaže i da ne vidi ništa sporno u dijelu provjere integriteta javnih funkcionera.
11: U pitanju jedna formalna procedura, prije svega gdje neće niko imati diskrecionu moć odlučivanja da bilo koga eliminiše od mogućnosti da bude član vlade, već naravno oprez prema onim ljudima ljudima koji u skladu sa zakonima o sprečavanju korupcije ili drugim zakonima ne mogu tu funkciju vršiti u skladu sa privatnim interesom i slično.
9: I poslanik Bošnjačke stranke Adel Omeragić vjeruje u dogovor.
12: Mislim da možemo doći do kompromisa kada je riječ o saradnji vlasti i opozicije i u tom dijelu sam zaista optimista da će naredni period i dani koji su pred nama donijeti još više dijaloga, još više razgovora i da se sva ona pitanja koja su trenutno na stolu, a za koja nemamo do kraja odgovore, da će biti odgonetnuti.
9: Dobro je, dodaje Omeragić, da je vlada pokazala spremnost za dodatna pojašnjenja, te smatra da će poslanici pokazati posvećenost evrointegracijskom procesu.
12: Vjerujem da će kroz ustavne izmjene u dijelu provjere integriteta dodatno se dati fokus na izgradnju još transparentnijeg društva i da će Crna Gora u ovom finišu pregovora s Europskom unijom na ovaj način pokazati da je krajnji cilj jačanje institucija, veća transparentnost u dijelu rada najviših javnih funkcionera.
9: Podsjećamo, izjašnjenje je odloženo zato što nije obezbijeđena dvotrećinska većina, odnosno glasovi 54 poslanika. Da se taj predlog nađe na dnevnom redu Skupštine, glasalo je 46 poslanika, nakon čega je predsjednik parlamenta Andrija Mandić dao pauzu kako bi se obavile dodatne konsultacije između vlasti i opozicije.
2: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva europskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koja će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Usvojenim dokumentima definisani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba da sprovede do pristupanja Europskoj uniji.
3: Andreja Milošević iz Mreže za europske politike nije optimistična da Crna Gora do kraja ove godine može da finalizuje pregovore sa Europskom unijom. Kako je kazala u našoj emisiji Link, vlada treba da predstavi mapu puta kada je riječ o zatvaranju poglavlja. Neophodno je, ističe Milošević, i da se što prije riješe otvorena pitanja sa Hrvatskom kako ne bi došlo do blokiranja integracionog procesa. Sanjin Vešović.
13: Izvršna direktorica nevladine organizacije Master, Andreja Milošević, ne dijeli optimizam izvršne vlasti da će sva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom biti zatvorena do kraja ove godine. Ističe da je posla mnogo, a vremena malo.
14: Kakav je potreban u stvari intenzitet nama i administrativni kapacitet da mi zatvorimo ovih 3 mjeseca sva pregovaračka poglavlja. I mislim da vlada treba da izađe sa tačnom računicom i tom mapom puta na koji način mi planiramo da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja.
13: Milošević navodi da što prije treba riješiti otvorena pitanja sa Hrvatskom, ali i da neki od sporova mogu da dobiju epilog i nakon pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, na što je nedavno ukazao i izvjestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec.
14: Ali da svakako imamo neki institucionalni mehanizam i dogovor sa hrvatskom stranom na koji način će ta pitanja da budu riješena u narednom periodu.
13: Milošević smatra da su na mjestu zamjerke opozicije na predložene ustavne izmjene koje se tiču provjere integriteta mandatara i članova vlade. Suština je, kako naglašava, da se dođe do kvalitetnih rješenja.
14: Svakako ovdje ne bi stavila kao primat brzinu usvajanja ustavnih izmjena, nego da Evropska unija želi da mi usvojimo izmjene ustava koje zaista jesu dobre.
13: Andreja Milošević iz Mreže za europske politike ukazala je i na potrebu sprovođenja reformi u pravosuđu. Neophodno je, kaže, da podizanje optužnica i donošenje presuda bude brže, ali i da se političari ne upliću u rad sudija i tužilaca.
3: Crnogorsko sudstvo je u prethodne 2 godine ostvarilo mjerljive rezultate u ispunjavanju završnih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a u narednom periodu fokus mora ostati na punoj primjeni reformi, jačanju nezavisnosti i odgovornosti i stvaranju održivog bilansa rezultata, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić na sastanku sa delegacijom Odbora za europske poslove parlamenta Danske. Pavličić je danske parlamentarce upoznala sa rezultatima koje je sudska vlast ostvarila u prethodne 2 godine, posebno u oblasti ustavnih reformi i jačanja nezavisnosti sudskog savjeta, u čijem sastavu više nema predstavnika izvršne vlasti.
2: Specijalno državno tužilaštvo predalo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv crnogorskog državljanina DP i državljana Slovenije i Hrvatske LM i IJ zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca. Kako je saopšteno iz SDT-a, nakon završene istrage podignuta je optužnica koja se odnosi na 380 kg kokaina, kao i na 4 krivična djela pranje novca od skoro 3 miliona eura. Prema navodima optužnice, novac je pribavljen prodajom opojne droge, a potom prenesen iz inostranstva u Crnu Goru sa namjerom da se prikrije njegovo porijeklo.
3: Slušate novosti dana. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović boravit će od danas u Njujorku, gdje će predvoditi delegaciju Crne Gore na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, zasjedanje je posvećeno temi obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje djeluju u korist svih. Zasjedanje ima poseban značaj za Crnu Goru koja obilježava 20 godina članstva u UN-u.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zajedno sa suprugom Olenom i ukrajinskim diplomatskim timom sletio je u Njujork na 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Planirano je oko 20 sastanaka, uključujući sastanke sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, evropskim liderima, američkim senatorima i članovima predstavničkog doma, šefovima međunarodnih organizacija, vodećim američkim kompanijama i istraživačkim centrima. Novi sporazum o dronovima je također spreman za potpisivanje, napisao je Zelenski u objavi na platformi X.
3: Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormuškom Moreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera.
2: A u Crnoj Gori sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na euro i 74, odnosno euro i 78 centi. Cijena eurodizela veća je 5 centi i iznosi euro i 95 centi. Lož ulje je skuplje 9 centi i košta 2 eura i 7 centi.
3: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2026. godine.
2: Iza svakog slučaja vršnjačkog nasilja nalazi se dijete, njegova porodica i okolnosti koje zahtijevaju razumijevanje i pravovremenu reakciju, poručeno je sa panel diskusije MUP-a, maloljetnički kriminal, online ekstremizam, vršnjačko nasilje, izazovi i posljedice. Predstavnici različitih sektora sistema ukazali su na prevenciju, digitalnu bezbjednost djece, ali i na činjenicu da je država danas bolje pripremljena. Zaključuju da je fokus na međusektorskoj saradnji, ali i na saglasnosti institucija, medija i društva. Detaljnije će Ružica Simonović.
15: Da se delikvencije ne završava u školskom dvorištu, već se nastavlja u digitalnom prostoru gdje su djeca izložena nasilničkim sadržajima, manipulaciji i govoru mržnje, istakao je državni sekretar MUP-a Petar Koprivica na panel diskusije o maloljetničkom kriminalu, organizovanom u susret Danu unutrašnjih poslova.
16: Kada govorimo o bezbjednosnom ambijentu u kom današnja djeca, prije svega mlađa populacija, odrasta, vrlo bitno napomenuti da mi danas živimo jedan potpuno drugačiji bezbjednostni ambijent u odnosu na ono što je to nekada bilo. Mi smo danas razvojem tehnologija i razvojem društvenih mreža promijenili da granice fizičkog i digitalnog prostora gotovo da ne postoje.
15: Kada govorimo o digitalnoj bezbjednosti djece, istraživanja su pokazala da gotovo 60% djece nikome ne prijavi nasilje. Da iza toga stoje dva ključna razloga, kaže predstavnica UNICEF-a Nada Đurović-Martinović.
17: Postoji velika sramota i stid od toga da se o ovome govori, jer postoji strah od osude i diskriminacije ukoliko je dijete poslalo intimne slike ili videozapise.
15: Međusektorska saradnja je u prvom planu, tvrdi Jelena Gluščević iz Centra za prava djeteta. Ukazuje da mediji rijetko govore o tome kada neko dijete nešto dobro učini, te da pune prostor lošim primjerima.
18: Prosto djeca dobiju na popularnosti, nama je to jedno dijete reklo. Kad smo ga pitali da li je svjesno šta je uradilo sa tim svojim ponašanjem i povredom koju je napravila. On kaže, da li ste vi svesni koliko sam ja sada viralan? Ja sam prvo pitala, da li vi znači šta to znači biti viralan? Njemu je bilo važno da on ima ne znam koliko praćenja. On apsolutno nije razmišljao o tome delu koje je uradilo i o posledici koja je nastupila.
15: Da problem predstavlja činjenica da u našem društvu imamo nasilnika, žrtvu, ali i vršnjačku publiku koja se može smatrati saučesnicima, ocjenjuje šefica grupe za suzbijanje dječije delikvencije u upravi policije Snežana Vujović.
19: Kada mi od naše djece i najznačajnijeg resursa koje imamo treba da pravimo ljude koji će da grade jedno miroljubivo okruženje, a ne sekundarne nasilnike koji se slade i uživaju gledajući druge.
15: Podsjećamo, istraživanja Evropske unije ukazuju da je čak 70% roditelja zabrinuto zbog rizika koje nose društvene mreže, zbog čega su pokrenute izmjene zakonodavnih okvira. Analiza UNICEF-a pokazuje da je svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija.
3: Minuti za kulturu.
2: Koncertom Veče engleske muzike u Velikoj sali Kica Budo Tomović sjutro veče u 20 sati bit će otvoren prvi međunarodni festival kamerne muzike Sastavci. Tokom 4 festivalska dana, pažljivo osmišljeni i edukativni, okupit će renomirane muzičke umjetnike iz Crne Gore, Slovenije, Ukrajine, Rumunije, Velike Britanije i Njemačke. Dejan Burzanović.
20: Umjetnički dijalog, internacionalnu kooperaciju i uvezivanje eminentnih evropskih izvođača sa osobenim naglaskom na kreiranje direktnijeg odnosa između stvaralaca i auditorijuma sastavljaće i usklađivati festival posvećen afirmaciji kamerne muzike kroz raznorodan program do sad nikad viđen u našoj sredini, poput isto nikad zgođenog tsunamija muzičkog, obećava umjetnički direktor festivala, ugledni crnogorsko-slovenački kontrabasista Zoran Marković.
21: Da bi se nešto novo u Crnu Goru i Podgoricu dovelo i napravilo neki živi festival koji prenosi živu, konkretnu energiju muzičke kreacije, sva duševna stanja.
20: Želi da Sastavci uliju se u nacionalni imidž Crne Gore, poput onog što Sonoro Fest predstavlja Rumuniji.
21: I želio sam da nekako mojoj Podgorici i mojim sunarodnicima prenesem taj neki način razmišljanja i način kreiranja žive muzike.
20: Glavni bukureštanskog festivala, prijatelja sastavaka Razvan Popovići i klavir maestra Dajan Ketler.
22: Sastavci festival in 5 years go straight.
23: Popović je rekao da je taj festival postao ambasador Rumunije, da su nedavno nastupali u Carnegie Hallu. Također poželio za naš festival Sastavci za nekoliko godina, kad se festival bude razvijao, odemo i predstavimo naš festival tamo. Mislim da je kamera muzika veoma intimna muzika i to je potpuno drugačije slušanje muzike u odnosu na velike simfonijske orkestre i velike sale.
20: Na sastavcima sastavit će se epohe i epohe oživjeti na, osim onog u Kicu, i podijumu muzičkog centra, VD direktorica onog prvog, Marijana Zečević.
24: U izvođenju renomiranih umjetnika klasične muzike sa međunarodne scene, otuda ovih dana imamo svetsku scenu malo.
20: Za mlade muzičare u Crnoj Gori bit će od preksjutra organizovani majstorski časovi u umjetničkoj školi za muziku i balet Vasa Pavić. E da bi razumjeli da kamerna muzika nije bauk. Otvara se Međunarodni festival kamerne muzike Sastavci sjutra veče u Velikoj sali Kica Budo Tomović, trajaće do 26. septembra.
2: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović o pripremama naših fudbalera za utakmice u Ligi nacija te rukometašica Crne Gore u sklopu EHF sedmice.
25: Fudbaleri Crne Gore pripremaju se za 4 utakmice u C Ligi nacija, gdje imaju ambicije da se domognu baraža za šampionat Evrope. Naša selekcija dočekaće u petak u Podgorici Kipar, potom će gostovati Jermeniji i Letoniji, a 5. oktobra sastaće se na svom terenu ponovo sa Jermenijom. Selektor Mirko Vučinić kazao je, gostujući u emisiji Fudbal Fest na televiziji Crne Gore, da će svih 26 pozvanih reprezentativaca imati uglavnom šansu.
0: Jeste da je specifično to da će biti veliki napor u 10 dana, 4 utakmice, ali kako nama, tako njima. Ono što je mene važno jest da se natopi dres znojom, da se trči, da se gine jedan za drugog. Prva utakmica je mnogo važna i idemo na pobedu, ali ne daj Bože da bude neriješeno ili da izgubimo i dalje ostaju 3 utakmice posle nje. Isto tako ako dobijemo, da ne poletimo.
25: Selektor Vučinić nije mogao da računa na Marušića zbog povrede. U međuvremenu otpao je Ražnatović, Latković je rovit.
0: Ono što me najviše brine je Hakšabanović, jer po svemu sudeći ima taj problem na tetivi noge i mislim da neće biti za prvu utakmicu, za drugu i treću isto je pitanje, tako da velike su šanse da će i on otpadne.
25: Vučinić je potvrdio da postoje kontakti sa Dženanom Pejčinovićem i Adinom Ličinom, koji su ranije nastupali za naše selekcije, a sada su u mlađim kategorijama Njemačke.
0: Ali za brak je potrebno dvoje. Ja ne mogu da se oženim ako žena neće. Mi pričamo i vidjet ćemo. Od nas sigurno ne zavisi. Jer da zavisi od nas, oni bi već danas bili ovdje.
25: Rukometašice Crne Gore pripremaju se u Podgorici u sklopu EHF sedmice. Od četvrtka do subote učestvovaće na turniru u Ohridu, na kojem će igrati sa Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, pa će to biti dobra provjera za Tanju Ivanović i ostale reprezentativke pred Evropsko prvenstvo u decembru.
1: Radujem se svemu što dolazi, za mene je neki malo teži period. Imala sam operaciju, oporavila sam se, sad je sve ok, spremna sam da dam maksimum. Vjerujem da ćemo se mnogo više i uigrati i kroz utakmice iskoristiti da probamo neke nove stvari, da se malo još bolje uigramo i spremimo za ono što nas čeka na prvenstvo.
25: Podsjetimo, rukometašice Crne Gore na šampionatu Evrope igraće u grupi sa Mađarskom, Islandom i Slovenijom.
3: I za kraj informacije o vremenu.
2: U južnim i centralnim predjelima pretežno je sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 27 stepeni. Sjutro će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 18, najviša dnevna 26 stepeni.
3: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 30 minuta, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Ranka Bošković, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
5: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Želimo vam dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 22. septembar, ovo su gradske aktuelnosti. Sve raspoložive ekipe kotorskih vatrogasaca ugasile sinoćni požar na Svetom Stasiju, koji je zahvatio montažni objekat Nisko Goricu i dva automobila bez povrijeđenih. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o komunalnim vezovima nakon brojnih primjedbi i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta primio članove pjevačkog društva Grbalj povodom njihovog osvajanja prvog mjesta na 20. Svesrpskom saboru u Istočnom Sarajevu. Maturanti Kotorske gimnazije putuju za Drezden. Svjetski dan Alzheimerove bolesti obilježen u Risanskom domu starih humanitarnom aukcijom radova korisnika i korisnica. U posljednjem meču prvog kola regionalne vaterpolo lige Primorac sutra dočekuje ekipu Budve u 18 sati. Sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Kotorska hronika. Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima bilo je angažovano sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio Nisko Goricu i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasije. Načelnik službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić nam je prenio detalje o početku požara i toku gašenja. Sa njim je razgovarao Predrag Nikolić.
1: Maksim Mandić, večeras intervencija na Svetom Stasiji, možemo li par detalja, vrijeme i lokacije?
2: Pa evo, nalazimo se na Stasiju, večeras je oko 11 sati i 15 minuta izbio veliki požar u samom naselju, znači gorela je šuma, Nisko Gorica, nažalost izgorio je jedan objekat montažnih vikendica, izgorilo je nekoliko vozila, na svu sreću nije stradao niko od stanara, odnosno od mještana Svetog Stasija. Na intervenciju smo izveli kompletnu jedinicu sa svim vozilima. Došli su kolege iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Pera sa dva vozila i želim da napomenem da su mještani naselja dali sve od sebe da pomognu u gašenju ovog požara. Znači, toliko su se stavili na raspolaganje vatrogascima da ovo stvarno služi za primjer. Požar je stavljen pod kontrolu, trajaće još dok se požar ugasi. Eto, imamo, da kažem, intervenisali smo tako da nijedan stambeni objekat osim ovog montažnog nije izgorio. Ovaj montaž nije bio u samoj šumi, vjetar je uradio to da se požar kreće, znači izuzetno velikom brzinom, maltene stizali smo objekat po objekat da branimo. Kao što vidite, sad nema otvorenog plamena, vjetar je i dalje jak, ali eto, vozila su na terenu, svi smo mi vatrogasci na terenu, u službi ostala jedna smjena da čuva grad i ostaćemo na putu treba.
1: Jesu dva auta izgorela, rezervično?
2: Jesu, dva vozila su izgorela je jedan objekat montažni, odnosno vikendica koja se nalazila skoro u samoj šumi. Nažalost, desilo se da izgori zbog eto ovakvog požara kakav jeste, naznačen jakim sjevernim vjetrom, ali moramo da budemo zadovoljni jer nijedan život ovdje nije izgubljen, a zato je bilo kritično i za stanovništvo, a i za vatrogasce koji su bukvalno ušli u požar ne gledajući, odnosno ne mareći za svoj život.
1: Imali što uzroci?
2: Saznao sam čisto da je jedno lice privedeno, ali za sve ostalo morali bismo kontaktirati odjeljenje bezbjednosti. Hvala.
0: Tako je bilo sinoć na Svetom Stasiju, a Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vezu u komunalnom dijelu luke nakon velikog broja primjedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su kazali da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu prije nego što je tekst okončan. U okviru javne rasprave pristigao je veliki broj primjedbi, predloga i sugestija udruženja korisnika, upravljača luka i predstavnika profesionalnih ribara, navodi se u saopštenju. Kako ističu, najveći dio sugestija odnosio se na to da porodica ne izgubi vez kada neko naslijedi čamac od roditelja, da uslovi za produženje ugovora budu jasni i predvidljivi, da lista čekanja bude transparentna i da se napravi pravičan odnos između dugogodišnjih korisnika i korisnica i onih koji čekaju red. U zalivu danas dva kruzera sa oko 5000 putnika i putnica, Main Ship 4 na Sidru 1, odnosno 1, dok je Norwegian Pearl na Sidru 2. Oba broda u 17 sati nastavljaju put za Krf. Međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. četvrta po redu biće održana u Kotoru od danas do 25. septembra, podsjećaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Boka od danas, dakle 17 do 20 sati, biće održan sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici i dodjeljene zahvalnice učesnicima i učesnicama konkursa za osnovne škole Mali umjetnici za Veliko more. Od danas važe nove cijene goriva u Crnoj Gori. Eurosuper 98 košta 1,78 € po litru, što je poskupljenje od 2 centa. Eurosuper 95 1,74 € po litru, odnosno 2 centa više nego ranije, dok je cijena eurodizela 1,95 € što je povećanje za 5 centi. Lož ulje košta 2,07 € po litru, što predstavlja povećanje od 9 centi. Nove cijene važit će do 28. septembra. Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stari Grabovac u Risnu organizovala je humanitarnu akciju, odnosno aukciju radova korisnika i korisnica odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Više će Tamara Vuković.
3: Na aukciji koja je održana u dvorištu sale za demenciju prikupljeno je 1555 €, a cjelokupan iznos bit će uplaćen fondaciji Budi human. Aukciju je vodila novinarka Dušica Vukdelić, a posjetioci su imali priliku da licitiraju za predmete od gline i slike nastale u okviru radno-okupacione terapije sa korisnicima i korisnicama. Psihološkinja Biljana Cimbaljević zahvalila se svima na učešću i podršci.
4: Jasno vam je da mi večeras nismo htjeli da pokažemo ove radove i da ih prodamo. To zaista nije naš cilj. Voljeli bih u stvari da večeras odavde odete sa promijenjenim pogledom kada se govori o demenciji, odnosno osobama sa demencijom. To jest da zaista pogledate šta je iza simptoma, šta je iza dijagnoze. A iza dijagnoze je zaista čovjek. Čovjek sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim pravom na dostojanstvo, na prava, na povezivanje, i nekako ovi radovi koje mi radimo zajedno sa njima, dakle naši radno-okupacioni terapeuti i moje kolege stručni radnici, mogu da predstavljaju most između osobe sa demencijom i zajednice. Hvala vam što ste bili večeras dio ovog događaja.
3: Na kraju programa svi koji su izlicitirali neki od radova dobili su zadatak da ostave poruku i okače je na drvo zahvalnosti, čime je simbolično zaokružena humanitarna akcija. Javna ustanova Dom Starih Grabovac Risan već godinama različitim sadržajima obilježava Svjetski dan Alzheimerove bolest, ukazujući na značaj razumijevanja i podrške osobama sa demencijom. Ovakvim aktivnostima nastoje da doprinesu njihovoj većoj uključenosti u zajednicu, ali i da podsjete da dijagnoza ne određuje čovjeka, njegove sposobnosti i potrebe i pravo na dostojanstven život.
0: Maturanti i gimnazije Kotor koji su od petka na ekskurziji, jučerašnji dan su proveli u Pragu, a danas putuju za Dresden. Ovo nas uvodi u šestu državu na našem putovanju. Djeca su dobro i lijepo raspoložena, kazala je za Radio Kotor profesorka Tatjana Zambata. U okviru projekta Baština Kotora glas mladih u saradnji sa nevladinom organizacijom Ekspedicijo, Radio Kotor je ugostio Sandru Kapetanović, arhitekticu i konzervatorku, sa kojom smo razgovarali o UNESCO organizaciji kao i položaju područja Kotora u okviru njegove zaštite. Sa njom su razgovarali Ivan Janković i Boris Mugoša.
5: Koliko se danas zaista poštuje UNESCO zaštita Kotora i šta to znači zaštita univerzalne vrijednosti Boke Kotorske?
6: Dakle, prvo to, znači ono što mislim da i da jeste ključno, šta znači ta UNESCO-va zaštita, šta je ta zaštita koju imamo na tom međunarodnom nivou, koja je zaista veoma bitna i jedna od privilegija, jer ta UNESCO-va lista svjetske baštine na kojoj se danas nalazi oko 1270 lokaliteta zaista predstavlja listu najznačajnijih prirodnih i kulturnih lokaliteta na cijeloj planeti. I mislim da je jako bitno da smo svjesni da nekako svi mi i na lokalnom nivou i u različitim državama imamo puno segmenata kulturne i prirodne baštine koju smatramo da je vrijedna, koju štitimo možda na nacionalnom nivou, ili imamo i baštinu koja je lokalno možda bitna za nas, koja nije ni zaštićena, ali koja je možda nekoj zajednici jako, jako bitna. To jeste sve dio naše baštine. Ali kada se gleda, znači taj međunarodni nivo, zaista na ovoj UNESCO-voj listi svjetske baštine su probrani ti lokaliteti koji imaju tu izuzetnu univerzalnu vrijednost za cijelo čovječanstvo. Cijeli proces koji je vezan za tu listu krenuo je 70. godina 20. vijeka, u stvari kada je donijeta ta konvencija o zaštiti svjetske baštine i kada je se međunarodna zajednica dogovorila da postoje ti lokaliteti koji su jako bitni za cijelo čovječanstvo i za koje bi, ono što je značajno, bio bi gubitak za sve nas da ih izgubimo. Znači, ako da. Bi sa, ne znam, bili srušeni, nestali, ne znam, Notre Dame ili piramide u Gizi, znači to bi bio gubitak za cijelo čovječanstvo. Tako je u stvari tim međunarodnim dogovorima u okviru UNESCO-a, to je u stvari međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, obrazovanje i kulturu, znači donijeta je ova konvencija čiji su potpisnice zemlje, znači države, koje, znači, kroz učešće u toj konvenciji se obavezuju da će na teritoriji svojih država prepoznati ono što ima tu izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će to štititi. Znači da će naći mehanizme da ga štite, ne samo zbog njih samih, već zbog cijelog čovječanstva. Tako da, eto, možda je to malo širi osvrt na značaj čitavog.
5: U suštini mi bi mogli da kažemo da se područje Boke Kotorske nalazi rame uz rame sa, kad je u pitanju to univerzalna vrijednost, sa svjetskim čudima kao što su i piramide u Gizi i Taj Mahal, koji je također na toj listi.
6: Jeste. Znači, to su sve lokaliteti koji imaju različite vrijednosti, ali su sve one spadaju u tu kategoriju tog nečeg izuzetnog i univerzalnog za cijelo čovječanstvo.
5: Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Elektroprivreda Crne Gore otvorila je novu poslovnicu snabdijevanja Kotor na adresi Škaljari BB, dok je dosadašnja poslovnica na adresi Tabačina BB u Starom gradu prestala sa radom. Svečanom otvaranju prisustvovali su generalni direktor Elektroprivrede Nikola Mađgalj, izvršni rukovodilac snabdijevanja Aleksandar Dačević sa saradnicima, kao i zaposleni u snabdijevanju Kotor. Dačević je kazao da je otvaranje nove poslovnice posebno značajno, imajući u vidu rast broja korisnika i korisnica na području naše opštine. Kotor danas ima više od 23.000 potrošača, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodni period. Nova lokacija obezbjeđuje kvalitetnije uslove za rad zaposlenih i prijem korisnika i korisnica, što je važno za dalje unapređenje usluga snabdijevanja, kazao je Dačević.
7: Kotorska hronika.
0: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta primio članove pjevačkog društva Grbalj, koji su prethodnog mjeseca osvojili prvo mjesto kao sveukupni pobjednik 20. Svesrpskog sabora kulturnog stvaralaštva otadžbine i rasajanja u istočnom Sarajevu. Pored predsjednika Skupštine, članove pjevačkog društva ugostile su Tatjana Krištorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, i Snežana Barba, sekretarka Skupštine. Pored pjevačkog dijela, pjevačko društvo Grbalj se predstavilo literarnim radom kojim su promovisali istoriju grbaljskih sela, te scenskim nastupkom koji je bio i najznačajniji dio njihovog nastupa, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Gvadevilig Mihajlović uručit će kotorskim muzejima bronzanu plaketu trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja, koje je naša muzejska ustanova dobila za projekat Pacijenca, posvećen prezentaciji revitalizaciji vještine izrade dobrotske čipke. U ime muzeja plaketu će primiti direktorka muzeja Dušica Ivetić. Svečani čin biće upriličen u petak 25. septembra u 12 sati ispred katedrale Svetog Tripuna tokom programa Pacijenca u okviru Dana evropske baštine. U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma početkom septembra održano je predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Opširnije Tamara Vuković.
3: U razgovoru o ljudima koji su u 20. vijeku svojim djelima svjedočili humanosti, solidarnosti i antifašizmu govorili su Anka Perović, sekretarka UBNOR-a Kotor, Miloš Đevrdanović, predsjednik UBNOR-a Kotor i Dragan Mitov Đurović, novinar, publicista i generalni sekretar SUBNOR-a. Na kraju predavanja zatala se Radio Kotora, akcente je prenio Dragan Mitov Đurović.
8: Ne samo Risan, već čitava Boka je poznata po humanosti. Da se prisjetimo novijeg doba ili odmah iza Drugog svjetskog rata, ovdje su bili domovi za djecu bez roditelja. Sada je ovdje dom za stare i to je nešto što decenijama svjedoči o humanosti ovog kraja. Zapravo, kad stavite prst u more u vezi sa čitavim svijetom, a Risan kao najstarije naselje na ovim prostorima je vjekovima u vezi sa čitavim svijetom. Zato i Boka Kotorska pjesnik reče Visa našega Jadrana prepoznata i po humanosti i po tome da su stizali u sve krajeve svijeta, da su donosili nova saznanja, a nova saznanja su i slobodarski barjak koji se ovdje vjekovima vije. Ako govorimo o Risnu, to je još odavne, od kraljice Teute, jer i ona kad nije uspjela da obrani svoj Risan, ona je po legendi, da, uskočila u more, ali branila je Risan. Grad kao Risan ili varoš kao Risan ili mjesto kao Risan, koji ima tako staru i priliku ulicu Gavela, on vodi u svijet. Grad koji ima gradinu iznad, grad koji gdje je hipnos sanja, ali i Risan sanja i Boka sanja neko bolje sjutra. To bolje sjutra zove se sloboda za svakog čovjeka, za svaki narod. Jer ovo je kraj koji je imao Nikolu Đurkovića, Sava Ilića i ostali heroje iz ovog kraja. Ako smo već u Risku, prisjetimo se da je u slavnoj Bokeljskoj brigadi bilo 49 boraca iz Risna. U ostalim jedinicama bilo je 31 stanovnik Rišnja. Kada se govori o antifašizmu, onda mora da se kaže da je obaveza svakog civilizovanog čovjeka na Balkanu, posebno sada u Crnoj Gori u novije doba, da se svim sredstvima na svakom mjestu bori protiv svih vidova primitivizma. A primitivizam je jednako fašizam. Zašto to kažem? Zato što nije ni prijateljstvo ni ljubav kad ljudi i narodi gledaju jedni u druge, nego kad gledaju u istom pravcu. A isti pravac, ne samo u ovom trenutku, zove se evropska civilizovana Crna Gora. Uz podsjećanje da smo mi Evropa bili strašno davno, 530 godina, poštovana koleginice, uz pozdrav mojim kolegama iz Radio Kotora, gdje sam bio prije tačno 40 godina, imala je štampariju, mi smo Obotsku, mi smo tada bili Evropa. Zato i sada trebamo da kažemo Evropi, mi odavno pripadamo vama, otvorite vrata, ali prije toga moramo da očistimo svoje dvorište, jer u njemu ima dosta nasledstva, a kad govorimo o nasledstvu, evo gdje smo, ispred palate Ivelića, a pogledajte kako palata izgleda. Stara je 3 vijeka, a niko i nikako da je nađe lijeka. To nije moje i vaše, to je neofašizam. Zato se vraćam tome s poruku našim mladim slušalcima. Šutnja nije otpor. Otpor je neophodan za svaki korak naprijed, kako je to činio Nikola Đurković i njegovi saborci davne 1941. Jer jedini progres je borba protiv fašizma u svim oblicima i na svakom mjestu.
3: Ostala sa Radio Kotora bio je novinar, publicista i generalni sekretar SUBNOR-a Dragan Mitov Đurović.
0: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kotor održane psihološko-edukativne radionice Osjeti pa kaži, namijenjene mladim uzrastima od 15 do 19 godina. Saopštenje Gradske biblioteke i čitaonice pročitaće Mihajla Moškov.
9: Radionice organizovao Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Gimnazijom Kotor. U skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor za 2025-2026. godinu, a pohađale su učenice 1., 2. i 3. razreda Gimnazije Kotor, Dunja Popović, Anđela Boro, Matea Grgurević, Leona Jokić, Jovana Femić, Sara Jovanović, Tijana Grujičić, Anja Rajhel, Anđela Bulajić, Petra Bogdanović, Petra Radusinović, Una Marija Kokot. Prisutne su pozdravile profesorica crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatskog jezika i književnosti Lidija Vojinović i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Radionicu je vodila magistrica Anja Simonović, asistentkinja na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se profesionalno bavi radom sa djecom i mladima. Tokom intenzivnog interaktivnog programa mladi su kroz razgovor, praktične vježbe i radioničarski rad razgovarali o emocijama, načinima njihovog prepoznavanja i izražavanja, kao i o različitim stilovima komunikacije. Posebna pažnja posvećena je asertivnoj komunikaciji, uticaju društvenih i rodnih očekivanja na izražavanje emocija, kao i tome kako etiketiranje može uticati na sliku o sebi i odnose s drugima. Kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava učenici su imali priliku da promišljaju o situacijama iz svakodnevnog života i načinima na koje mogu jasnije izraziti svoje potrebe, osjećanja i stavove. Radionica Osjeti pa kaži još jednom su pokazale značaj stvaranja prostora u kojem mladi mogu otvoreno razgovarati o temama koje su im važne i razvijati vještine koje doprinose kvalitetnijoj komunikaciji i odnosima sa drugima. Saopštili su iz Gradske biblioteke i čitaonice.
7: Kotorska hronika.
0: U narednim minutima govorimo o sportu. Fudbaleri Bokelja pobijedili su u 9. kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na 3. mjestu prvenstvene tabele. Evo kako je meč na stadionu pod Vrmcem ocijenio trener Kotorana Nenad Brnović.
10: Prvih 10 minuta jako loše. Jako loše i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do bolje posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše snesterac i nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nam stvori nekoliko situacija, sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada, u stoli gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava.
0: Sada je reprezentativna pauza, prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj dočekati Petrovac. Startovala je sezona u regionalnoj vaterpolo ligi. Jadran je u crnogorskom derbiju pobjedio Budućnost, a drugi par, Primorac Budva, odigraće svoj meč sutra. Više će Dragan Sklender.
11: U prvom kolu Šabac je pobjedio Valis 16-6, Vojvodina ekipu Zemuna 13-11, Radnički je bio ubjedljiv u meču sa Najsom 23-7, a sinoć je Hercegnovski Jadran slavio u meču protiv Budućnosti 13-9. Danas od 20 sati igraju Novi Beograd i Partizan, Primorac sutra dočekuje Budvu. O izazovima na startu sezone govorio je centar Kotorana i crnogorski reprezentativac Dušan Banićević.
12: Očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana i što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo, idemo iz utakmice u utakmicu, Evo, ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova, ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu i tako da se podižemo.
11: Utakmica Primorac Budva na bazenu Zoran Džimi Gopčević u Kotoru počinje sutra u 18 sati.
0: Sutra će u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima biti pretežno sunčano, meteorolozi najavljuju, vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 18, a najviša dnevna od 10 do 26 stepeni. Bila je ovo Kotorska hronika za utorak 22. septembar. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri. To vam žele u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Uvaženi slušalci, pratite Talase Gradskog radija. Počinje prvo ovogodišnje jesenje izdanje emisije Katareo. Danas donosimo akcente sa otvaranja samostalne izložbe akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Čućete i kako je bilo na promociji knjige Njeguši i sport. Ja sam Biljana Marković, slušajte Katareo narednih pola sata.

U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u četvrtak 17. septembra otvorena je samostalna izložba naše sugrađanke akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Opširnije u nastavku emisije.

0: U ime Pomorskog muzeja na početku se obratila Dijana Đurašković.
1: Kotorska publika je već imala mnogo puta priliku da se susretne sa njenim radovima, ali moram napomenuti da je ovo prvi put kod nas, ali tako?
2: Drugi put kod nas,
1: nadam se da nije ni posljednji, da će ih biti još u budućnosti.
0: Zahvalivši svima koji su došli na otvaranje, umjetnica je naglasila da u istom prostoru svoja djela izlaže nakon 20 godina.
3: Hvala vam što ste me ugostili, što ste mi izašli u susret da mogu ovdje ponovo da izlažem. Inače, sasvim slučajno se potrefilo da je to poslije 20 godina tačno u istom prostoru i izložbu mi opet, na moju sreću, otvara opet Razvojka. I zahvalila bi se također sekretarijatu za kulturu, društvene djelatnosti i sport, koji su me prilično isfinansirali oko uravnjivanja radova i oko materijala. Vezano za ovu izložbu koja predstavlja neke radove koji su nastali tokom putovanja, ja sam nešto uz te radove koje sam direktno radila na licu mjesta, većinom, nešto sam propratno i pisala. To je kratko, pa bih pročitala čisto da objasnim i u toj jezičkoj formi. Daleki gradovi su ljekoviti i oslobađajući. Tamo idete bez balasta teških uspomena. Vaše uspomene ne prijanjaju za njihove fasade, ne teču ni skaldrme i ne šapuću kroz njihove prozore. Tamo je neko drugi bio bitku. Muke i porazi nekih drugih ljudi su potkopavali ta obzorja. Tu nema ničega što vas može proganjati i zato je lijepo ući u njihovu dušu i odmoriti svoju. Eto, to je to, a...

0: Izložbu je otvorila i o njoj govorila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović.
1: Poštovana publiko, dobar dan. Želim vam toplu dobrodošlicu u ovaj hram kulture. Eleonora je divnim, biranim riječima rekla ovo njeno poetsko iz srca, a ja sam, evo, po drugi put, kao što smo rekli, u prilici da otvorim Eleonornu izložbu prije 20 godina, tačno, u galeriji Ticijan. Onda je njom rukovodio Predrag Janković. Danas mi imamo upriličenu galeriju baš za potrebe muzejskih izlagača koji su bliski našem muzeju. Interesantno je to da ovaj njen dnevnik putovanja nešto je drugačiji, dakle ona je slikarski dosta evoluirala u odnosu na onaj prvobitnu izložbu gdje je uglavnom slikala priobalje rodnog Prčanja, barke, kuće, nešto mrtve prirode, jednim divnim, onako jako ekspresivnim koloritom, što nju inače karakteriše, a sada u ovom dnevniku putovanja, likovnom zapisu Eleonore Apolonio Kocke, imamo nešto sasvim drugo, gradove Srednje Europe i Ruana u francuskoj Normandiji, dakle vizura opet kuća i pejzaža na jedan proživljeniji, umjetnički, već doživljen i specifičan način. Dakle, očigledno je da postoje dva slikarska rukopisa, muški i ženski, a slikarstvo Eleonore Apolonio Kocka određuje upravo taj ženski rukopis, lagano vibriranje olovkom i bojom, poetski dnevnik predjela slikanih emocijom, srcem i vještom rukom, slikarskom proživljenošću i tehnikom zrele umjetnice.
0: Kako je Abramović dodala, te zbijene živopisne kuće za Eleonoru simbolišu i oslikavaju tišinu, vrijeme i njegovu prolaznost sjećanja.
1: To nisu samo kuće, već organizam koji diše i čuva tajne. To su tiha staništa ljudi kroz koja se ogleda ljudski život, lične i porodične drame, uvijek tiha sreća. One simbolišu i naša topla gnijezda, utočišta, bijeg od užurbanosti života. Katedrala raskošne arhitekture, crtana i kolorisana kao detalj reprezentativne građevine, naslikana je oker tonovima. Romano-gotska arhitektura katedrale sa prozorima koji propuštaju nebesko plavetnilo, nekada slikarska inspiracija Claude Monet, naslikana je pod zagazito plavim nebom i rasinjem pod njom, što slici daje eksteriornu živost i vedri kolorit u odnosu na ostale slike gradskih prizora Ruana. Sibiu, grad u Rumuniji, gdje su se vjekovima miješali utice i Sasa, Njemaca, Rumuna i Mađara, kulturno je središte Transilvanije. Zbijene kuće ovog grada, nalik na ljudske oči, Eleonorina su inspiracija. Daleko su živopisnije fasade Brna, grada u Moravskoj, Češka, iako Eleonora ne bira raskoš i grandioznost, već svakodnevnu panoramu ulice kojom prolaze rijetki prolaznici. Ona je u tihim uličicama i fasadama kuća ovog grada spoznala oazu ljepote, mira, onoga što godi njenom umjetničkom senzibilitetu. Iako Eleonora izvanredno barata crtežom, a boja je služi da pojače izrazi emociju, postoji nešto nesvakidašnje lagano u njenom slikarskom izrazu, djetinje naivno, pa ipak u toj specifičnoj kombinaciji izrazito zrelo i proživljeno. Ovo se izvanredno odražava pri slikanju panorama kuće u Gdansku, najznačajnije poljske luke na Baltičkom moru. Kuće brojnih prozora, piramidalnih završetaka, kupaju se u nedefinisanoj svjetlosti. Reklo bi se da se kupaju u vodi. Nezaobilazna su i stara istorijska jezgra Budimpešte, mađarske prestolnice, grada značajnih spomenika klasične arhitekture i Grenoble u dolini okruženog francuskim Alpima. Novim putovanjima od jednog do drugog europskog grada izražena je snažna dinamika, putovanje slikom iz grada u grad. U ulici ispred crkve Saint André u Grenoblu kupaju se fasade zlatno-žute boje sa kolorističkim akcentima, plave, zelene nalik Van Gogovom starom linu ili njegovim fasadama kuća. Najviše crtačke i kolorističke razraganosti postigla je Eleonora Apolonio Kocka na slikama bez naziva, rađenih uglavnom u kombinovanoj tehnici. Pomalo nervozni, intuitivni crtački potezi kombinovani su sa intenzivnim bojama, velikim brojem otvora, prozora, igrom svjetla, vazduha i kolorita.
0: Gvaš na akvarel papiru, olovke na toniranom papiru, akvarel i olovke na akvarel papiru su, kako je kazala Abramović, tehnike koje su omogućile Eleonori da se u svom slikarskom opusu koji karakteriše ovu izložbu poigra crtežom i bojom i stvori posmatraču lirski, proživljen i ekspresivan prikaz ženskom rukom i emocijom naslikanog dnevnika putovanja.

0: Eleonora Apolonio Kocka govorila je o svojim slikama za Katareo.
1: Upravo je otvorena vaša izložba ovdje. Koliko postavka sadrži djela?
2: 26.
1: Jeste. Koje se, vidimo, mali formati su sve uglavnom, a koje su tehnike zastupljene?
2: Znači, kao što je rekla istoričarka umjetnosti Radojka, znači, na akvarel papiru su kombinovane olovke sa gvaž bojama koje su u nekim momentima više razvodnjene, u nekim više zgusnute i tako, to je to.
1: Kažete kako ste dali ideju ili inspiraciju ili ste radili ove slike tokom putovanja, gdje ste putovali?
2: Pa nisam dovoljno putovala koliko bih htjela, i nisam uvijek, znači, koristila to. To mi je nekako u jednom momentu došlo, ja da sam krenula da to svaki put kad negdje odem da to praktikujem. E sad, neki gradovi su više inspirativni, neki manje, konkretno ta Normandija me jako inspirisala, možda eto više od drugih, i eto, to je to, mislim, ono.
1: U kojem periodu tačno su nastale sve ove slike?
2: Znači, pa negdje tako, u periodu 2 godine možda. Tako.
1: Protekle. I šta kotorska publika konkretno, odnosno vaši sugrađani, mogu očekivati od vas u narednom periodu? Radite li već na nekim novim dijelima?
2: Pa ne baš. Nekako bih malo da se udaljim, da bi se možda kvalitetnije vratila, jer možda je previše bilo, da ne kažem rada, ali možda sam nekad radila i kad, kako bi rekla, treba pratiti isto tu neku inspiraciju. Neko kaže da je potreban rad, ali ja se ne bih složila. Znači, ne treba po svaku cijenu prionut na rad, nego se nekad i distancirati. Ako vas nešto drugo privuče, poći nekakvu drugu sferu, nešto drugo proučavati da bi se kvalitetnije vratili opet tome. Tako da sve ide spontano, ništa ne planiram.
1: Od kada se vi bavite konkretno slikarstvom?
2: Pa znači, kao i svi koji se ovime bave, to se odmah prepozna od kad se uhvati ta neka olovka u ruke i boja, mislim, kao malo dijete to krene, sve kod svakoga je to tako, ja mislim.
1: E pa onda mogu da vas pitam i možda kakva je vaša ocjena sada trenutno položaja mladih umjetnika u našem gradu? Kažete, opština Kotor vam je pomogla značajno u finansijski, kada je u pitanju uravnjivanje vaših slika.
2: Da, oni su dali budžet koji mogu da iskoristim, znači, bilo za sve što mi treba, što se tiče toga. Da li će to biti uravnjivanje, materijal, znači, s te strane je to jedna povoljna, jako povoljna situacija. Ali nije povoljno to što naš grad nema neko, barem jedno mjesto gdje se ti umjetnici okupljaju ili stvaraju. Znači, jedan kao njihovi, ne znam, kap, ne mora nešto, eto. Jer ipak, s obzirom da smo toliko turistički prepoznati, šteta je da i kroz to ne ulažemo u taj turizam, jer to bi se opet vratilo, samo treba malo sačekat. Mi smo onako za nekakvi kratkoročni ulog, nešto što ćemo odmah dobiti novac, ali mislim da bi trebalo malo dugoročnije sagledati situaciju, ulagati, eto, i u tu umjetnost, da i ona bude, da nisu to samo nekakve suvenirnice. Sad, mislim, evo, kad prošetam, ima dosta zastupljenih vajara, na primjer, kvalitetnih, kroz neke radnje. I ali što se tiče slikarstva, tu je uglavnom kič zastupljen, tako da to je poražavajuće.
1: Ima li Kotor udruženje likovnih umjetnika?
2: Ja nešto ne znam, postoje ti kotorski umjetnici. Udruženje umjetnika je na nivou valjda države, mislim, Crne Gore.
1: Vi niste član jednog udruženja?
2: Pa nisam, zato što sam lijena, to je trebalo učinjeti kad. Ja nemam čak ni diplomu, ja imam samo uvjerenja, mislim, baš sam Bože, sačuvaj.
1: Uvjerenje čega?
2: Da se završila.
1: Mislim, fakultet?
2: Nemam diplomu, nisam pošla po diplomu. Pa mislim, to je. tipično za,
1: za umjetnike.
2: Za umjetnike, za umjetnike iz Boke.
1: Dobro, želimo svakako i dalje mnogo inspiracija i uspjeha u vašem radu i hvala vam naravno što ste govorili za Radio Kocor.
2: Hvala vam. Hvala vama.
0: Postavka inače obuhvata 26 radova, a zainteresovani je mogu pogledati do 5. novembra. Eleonora Apolonio Kocka rođena je 1978. godine u Kotoru. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Smaila Karaila. Autorka je brojnih samostalnih izložbi priređenih širom Crne Gore.

0: promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je nedavno, tačnije 9. septembra na platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu je učestvovao glumac Slobodan Marunović, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri bila je Milica Kašćelan. Tonski zapis sa ove promocije zabilježio je kolega Predrag Nikolić.
1: Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
2: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala stara, cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno pa ljudi, je li to moguće, i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju... Dakle, već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božović. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem, ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu, među nama.
1: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguše i tako ih čuva od zaborava.
3: Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam, htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu Zapisi sa Njeguša, u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno da se zna o Njegušima, znači sva sela posebno, sve crkve, sve izvorišta, sve vode, sve što je potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnogorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo, i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada, od tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju je on jako vičan i u kojoj se nalazi. A ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
4: Pošto večeras povodom knjige Njeguši i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona, pa onda ja znam da li je to Mojaš, da li je to Mojaš Radović, jeste, to je Mojaš, pa onda koga sve ne, koga poznajem, sa Ljubara Danovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mijaku Studića, ili on tu čuvenog fudbalera, ili Vojvodine, one iz Majstora, jel tako, mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na tom, na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, u uopšte civilizacije.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
5: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapiten, a sada prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubor Danović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušinu. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabav, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su naravno i auto i moto trke od Kotora do Njeguša, uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Staniš iz planinarenje, Ivo Vrbica, savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćan i oko divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednake. Velika bioše žalost naroda izraelskog, što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše, sjećajući se Jerusalima. A mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu, kad se i veliki plaše, nek nebo pomogne da se ne ostvare moj slud. Hvala.
1: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
6: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, pa ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na Njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. O ovoj temi, o odnosu mojem i Lazovom, ili bolje reći Lazovom mojem prema sportskim veteranima, napisali smo ili smo pokušali objasniti na početku knjige u dijelu koji se naziva Riječ autora, pa bih zamolio Milicu, ona će to svakako bolje i svakako ljepše, da pročita taj dio iz knjige Riječ autora. Izvoli Milice.
1: Zašto je još jedna knjiga tematski vezana za sport i Njeguše? Godine 2021. Lazar Božović je objavio knjigu Sportisti sa Njeguša. Svako ko voli i poštuje Njeguše obradovao se njenom izlasku, jer je sa njom prvi put među koricu uneseno više imena osoba koje su Njeguši davali sportu. Svaka takva knjiga ostavlja nešto iza svog vremena i ostavlja otvorenu mogućnost onome ko želi da traži dalje. A upravo se tada pokazalo koliko toga je ostalo izvan napisanog. Zato i ova knjiga nije nastala odjednom, niti nakon odluke donešene u jednom razgovoru. Dugo je živjela u nama, najprije kao želja, a potom kao sve jači osjećaj i obaveza da ono što se zna, što se godinama bilježilo i slušalo o njeguškim sportistima, ne smije ostati samo u sveskama, među starim fotografijama i razgovorima sa ljudima. Na Njegušima se ljudi pamte po mnogo čemu. Po kući iz koje su, po bratstvu, po poslu kojim su se bavili. Po tome kakvi su među ljudima. Među Njegušima je nemali broj i onih kojima je sport obilježio mladost i dobar dio života, a nekima i otvorio puteve daleko od rodnog kraja. Godinama su čuvani podaci o tim osobama. Ponešto je, ali veoma malo, bilo uredno zapisano, ponešto tek naznačeno imenom, godinom ili kratkom bilješkom koja je čekala da bude provjerena. Bilo je i nešto fotografija sa poznatim licima, ali bez podataka kad su nastale, starih novinskih tekstova koje je trebalo ponovo povezati sa imenima i događajima o kojima se slušalo u razgovorima sa Njegušima i drugim ljudima. Jer iza svakog tog imena bio je nečiji život. Iza nekoga svega nekoliko redova, a iza nekoga čitave godine provedene na terenima, bazenima, utakmicama i takmičenjima. O jednima je znala šira javnost, drugi su ostali poznati uglavnom u sredinama u kojima su igrali i živjeli. Tako je malo pomalo sazrijevala odluka da se krene dalje i da sve to dobije širi okvir u knjizi kojoj je sasvim prirodno pripalo ime Njeguši i sport. Nismo željeli da ostanemo samo kod pojedinačnih biografija. Željeli smo da se između ovih korica nađu i trenuci utakmica koje se ne zaboravljaju, takmičenja održana na Njeguškom i Lovćanskom prostoru, sportski radnici i novinari, ljudi koji su pomagali i organizovali. Tu su i oni mali podaci bez kojih se ne može razumjeti i saznati kako je i kada sve počinjalo i koliko trajalo. Bilo je dosta traženja, provjeravanja, vraćanja na već napisano, ali nije to bio teret, naprotiv. Bilo je to jedno veliko mirno zadovoljstvo koje nam i završetak ove knjige itekako donosi. Ne zato što mislimo da je sa njom sve rečeno. Zadovoljni smo što ono od čega smo mogli doći nije ostalo da čeka neko drugo vrijeme. U tom zadovoljstvu ima i dosta toga ličnog. Njeguši i posebno majstori su naša mjesta. Ovi ljudi o kojima pišemo su naši ljudi, ljudi našeg kraja. O mnogima smo slušali u djetinjstvu. Čitali u Pobjedi, Sportu i Tempu, mnoge poznavali, sa nekima dijelili prostor i vrijeme. Osjećali smo da vraćamo ponešto od onoga što su oni ostavili i nama dali. Ako jednog dana neki mladi Njeguš ili bilo ko drugi pronađe ovdje svoje prezime, zastane pred nekim imenom i zapita se ko je bio ovaj, pa odgovor potraži na stranicama ove knjige, bit će to dovoljan razlog za zadovoljstvo što smo je radili i završili. Ponosni smo što smo od zaborava i vremena sačuvali ono što smo mogli i ono što nam je bilo na dohvat ruke. Hvala svima koji su pomogli izdavanju ove knjige, a takvih je zaista bilo mnogo.

U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu. Površina je 41 kvadrat plus terasa, cijena po dogovoru. Telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar Radanovići potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, stalni radni odnos, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, stalni radni odnos, automehaničari sa i bez radnog iskustva, stalni radni odnos, vozači B i C kategorije, stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 ili 069-985-585, 069-886-588 ili 069-985-585.

Završen je popodnevni dio programa sa Talas Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ovo su najkraće vijesti dana za 22. septembar. Gotovo sve raspoložive ekipe kotorskih vatrogasaca ugasile sinoćni požar na Svetom Stasiju koji je zahvatio montažni objekat, niskogoricu i dva automobila, na sreću bez povrijeđenih. Ministarstvo pomorstva revidirat će predlog pravilnika o komunalnim vezovima nakon brojnih primjedbi i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta primio članove pjevačkog društva Grbalj povodom njihovog osvajanja prvog mjesta na 20. Svesrpskom saboru u istočnom Sarajevu. Maturanti Kotorske gimnazije putuju za Dresden. Svjetski dan Alzheimerove bolesti je obilježen u Risanskom domu starih humanitarnom aukcijom radova korisnika i korisnica. U posljednjem meču prvog kola regionalne vaterpolo lige Primorac jutra dočekuje ekipu Budve. Utakmica na bazenu Zoran Đimigovčević počinje u 18 sati. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 10 do 26 stepeni. Prijetan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Budite i dalje uz naše talase.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno, ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
5: Na kraju ljeta sumiramo rezultate i podsjećamo se festivala koji su tokom protekle

startujemo u Portorožu, gdje je održan 45. po redu festival Melodije morja i sonca početkom jula. Pjesma Morje mi grupe Il Divlji nije osvojila prvo mjesto žirija, zanimljivo nije dobilo niti jedan poen, ali je zato imala naklonost publike u Portorožu i gledalaca kraj malih ekrana. Na kraju su osvojili zvanično drugo mjesto u ukupnom poretku.

0: Maciță.
1: Luigi Peppina! Povera mia pelina! A ti anđel brz domaću maticu!
2: Slušate domaćicu.
3: Prelazimo u Dalmaciju gdje je održano nekoliko muzičkih manifestacija. U Vodicama u prvoj sedmici juna održan je CMC festival, 18. po redu. Iako ovo nije takmičarska smotra, dodijeljene su neka priznanja. Za hit festivala i nagradu magazina Story proglašena je pjesma grupe Ljubavnici Pijani od ljubavi, dok je mlada Emma sa pjesmom Bježiš od mene dobila priznanje udruge Jadranskih radija.
4: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više

Split je ove godine bio domaćin dva velika festivala i oba nisu bila takmičarskog karaktera. Na Melodijama Jadrana krajem juna ove godine izvedano je 25 novih pjesama, a od njih smo odabrali tri. Zorica Konđa je predstavila novu pjesmu Probudi ljubav i ujedno proslavila 40 godina svog uspješnog rada. Luka Nižitić sa Nenom Belanom predstavio se vedrom numerom Refule, a Jelena Rozga je izvela numeru Ljubi me. Dodajmo i to da je Jelena ove godine proslavila tri decenije uspješne karijere.

0: Macica.
1: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.

stižemo i do Crne Gore, tačnije do Tivta, gdje je održan treći po redu festival Biser Jadrana. Ovoga puta, za razliku od prethodne godine, nije imao dvije, već samo jednu takmičarsku veče. Na njoj je triumfovao glasovima stručnog žirija David Amaro, rođen u Bosni, ali koji je svoju karijeru stekao u Sloveniji sa pjesmom Sine javi se, a drugu poziciju osvojila je Mila Nikić sa pjesmom Bitan, čiji je autor Dušan Alagić.

Naše putovanje po prostorima bivše Jugoslavije završavamo na obalama Ohridskog jezera, gdje je krajem avgusta tradicionalno održan festival Ohridski trubaduri. Nagradu publike osvojio je Stefan Spirovski sa pjesmom Duri postojan. Priznanje stručnog žirija dobio je Milan Bujaković sa pjesmom Srce lava, a veliki uspjeh imao je i naš Stevan Fedi, koji je osvojio treće mjesto po ocjeni stručnog žirija i prvu nagradu za interpretaciju pjesme Kasno shvatam.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad. Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima angažovano je sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio Nisko Goricu i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasija. Načelnik službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić nam je prenio detalje o početku požara i toku gašenja. Sa njim je razgovarao Predrag Nikolić.
3: Maksim Mandić, večeras intervencija na Svetom Stasi, možemo li par detalja, vrijeme i lokacije?
4: Pa evo, nalazimo se na Svetom Stasiju. Večeras je oko 11 sati i 15 minuta izbio veliki požar u samom naselju, znači gorela je šuma. Nisko Gorica, nažalost, izgorio je jedan objekat montažnih vikendica, izgorilo je nekoliko vozila, na svu sreću nije stradao niko od stanara, odnosno od mještana Svetog Stasija. Na intervenciju smo izveli kompletnu jedinicu sa svim vozilima, došli su kolegi iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Pera sa dva vozila i želim da napomenem da su mještani naselja dali sve od sebe da pomognu u gašenju ovog požara. Znači, toliko su se stavili na raspolaganje vatrogascima da ovo stvarno služi za primjer. Požar je stavljen pod kontrolu, trajaće još dok se požar ugasi. Eto, imamo, da kažem, intervenisali smo tako da nijedan stambeni objekat osim ovog montažnog nije izgorio. Ovaj montaž nije bio u samoj šumi, vjetar je uradio to da se požar kreće, znači izuzetno velikom brzinom. Maltene stizali smo objekat po objekat da branimo. Kao što vidite, sad nema otvorenog plamena, vjetar je i dalje jak, ali eto, vozila su na terenu, svi smo mi vatrogasci na terenu. U službi ostala jedna smjena da čuva grad i ostaćemo u putu treba.
3: Jesu dva puta izgorela rezanična?
4: Jesu, dva vozila su izgorela. Izgorela je jedan objekat montažni, odnosno vikendica, koja se nalazila skoro u samoj šumi. Nažalost, desilo se da izgori zbog eto ovakvog požara kakav jeste, nasnošen jakim sjevernim vjetrom, ali moramo da budemo zadovoljni jer nijedan život ovdje nije izgubljen, a zato je bilo kritično i za stanovništvo, a i za vatrogasce koji su bukvalno ušli u požar ne gledajući, odnosno ne mareći za svoj život.
3: Imali što uzroci?
4: Saznao sam čisto da je jedno lice privedeno, ali za sve ostalo morali biti

0: Nastavljamo magazin Grad. Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, Dom starih Grabovac Risan organizovao je jučer humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Opširnije Tamara Vuković.
1: Na aukciji koja je održana u dvorištu sale za demenciju prikupljeno je 1555 eura, a cjelokupan iznos bit će uplaćen fondaciji Budi human. Aukciju je vodila novinarka Dušica Vugdelić, a posjetioci su imali priliku da licitiraju za predmete od gline i slike nastale u okviru radno-okupacione terapije sa korisnicima i korisnicama. Psihološkinja Biljana Cimbaljević zahvalila se svima na učešću i podršci.
2: Jasno vam je da mi večeras nismo htjeli da pokažemo ove radove i da ih prodamo. To zaista nije naš cilj. Voljeli bih u stvari da večeras odavde odete sa promijenjenim pogledom kada se govori o demenciji, odnosno osobama sa demencijom. To jest da zaista pogledate šta je iza simptoma, šta je iza dijagnoze. A iza dijagnoze je zaista čovjek. Čovjek sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim pravom na dostojanstvo, na prava, na povezivanje i nekako ovi radovi koje mi radimo zajedno sa njima, dakle naši radno-okupacioni terapeuti i moje kolege stručni radnici mogu da predstavljaju most između osobe sa demencijom i zajednice. Hvala vam što ste bili večeras dio ovog događaja.
1: Na kraju programa svi koji su izlicitirali neki od radova dobili su zadatak da ostave poruku i okače je na drvo zahvalnosti, čime je simbolično zaokružena humanitarna akcija. Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan već godinama različitim sadržajima obilježava svjetski dan Alzheimerove bolest, ukazujući na značaj razumijevanja i podrške osobama sa demencijom. Ovakvim aktivnostima nastoje da doprinesu njihovoj većoj uključenosti u zajednicu, ali i da podsjete da dijagnoza ne određuje čovjeka, njegove sposobnosti i potrebe i pravo na dostojanstven život.
3: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotor upriličen je juče u amfiteatru ove ustanove. Novu generaciju studenata pozdravili su predstavnici uprave fakulteta i studentske organizacije uz poruke dobrodošlice i želje za uspješan početak akademskog života. Ispratila Mihaela Moškov.
1: Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović.
2: Dobrodošli na Pomorski fakultet Kotor i srećan vam početak. Danas je za vas početak jednog važnog i interesantnog perioda života. Iako smo kolege i ja dočekali do sad generacije i generacije studenta, naročito neki od nas, vjerujte da je za nas uvijek početak svake akademske godine jedan poseban izazov. Ne samo što vidimo toliko onih lica, već vi sa sobom nosite i duh jednog novog vremena, nosite neke nove ideje, neke nove navike, nova znanja, nove vještine i nova očekivanja. Zato je za sve nas ovo jedan veliki novi početak.
1: Nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna sa svečanog prijema.
3: Ja sam vremen brucošima, želim da se osjećaju u našem fakultetu kao u svijetu svojoj drugoj kući,
1: Dobrodošlicu i srećan početak studiranja poželio je i novoizabrani student, povjerenik Filip Knežević.
4: Zadovoljstvo mi je što ovom prilikom mogu da pozdravim naše nove brucoše, mi želim sve su u studijsku novu godinu. Danas počinje jedno novo poglavlje za sve vas. Ovo nije samo početak fakulteta, ovo je početak nekih novih poznastava i druženja. Što se tiče studentske organizacije, ona vam stoji na raspolaganju tokom cijelog vašeg studiranja. Vi toko studija nećete samo polagati ispite i sticati znanje, već ćete upoznati nove ljude. Ja vi želim uspjeti novu godinu, uspjeti novu došlicu. I da vam kažem da se ne brinete, bit će ovakvih ispita, bit će teških ispita, da bude tuponi kad bude najteže i kad bude najviše trebalo da se uči. Sreće.
1: Nakon svečanog dijela, administrativne upute i sve potrebne informacije za početak studiranja brucošima je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić.

0: Svečani prijem Brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je juče u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-27. godina. Kako je ranije saopšteno za Radio Kotor, ove studijske godine upisano je ukupno 88 novih studenata, zabilježila Biljana Marković.
1: Uz dobrodošlicu Brucoša je najprije pozdravila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, profesor dr. Đurđica Perović. Ona je naglasila da studiranje turizma u Kotoru predstavlja poseban kuriozitet, zato što studenti imaju priliku da teorijsko i praktično obrazovanje stiču u UNESCO-ovom gradu, koji ima izuzetne prirodne i antropogene resurse i nalazi se u jednom od najljepših zaliva svijeta.
2: Taj step zaštite čini jedan resurs posebno važnim. Također, Kotor je i luka kruzin turizma, luka ticanje kruzin turizma, tako da ćete imati prilike da taj turizam živite i u svakodnevnom životu s obzirom na činjenicu da stotine hiljada turista dolazi u Kotor, tako da se u ovom gradu, na ovoj lokaciji odavno uči i odavno se već edukuju kadrovi, tako da vjerujem da smo dobili još jednu generaciju uspješnih budućih stručnjaka koji će kreirati neku novu uspješnu turističku politiku Crne Gore.
1: Perović je naglasila da je struktura planova i programa fakulteta usaglašena sa onim što traži turistička privreda od budućih kadrova, kao i sa potrebama tržišta rada. Studenti imaju priliku da se obrazuju na svim nivoima studija.
2: Vjerujemo da će od sljedeće godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju taj model dobiti i drugačiju strukturu u smislu mogućnosti da imate studije 3+1+1, odnosno osnovne studije, jedna vrsta mastera 1 ili specijalističkih studija i druga godina master studija kao i doktorske studije.
1: Govoreći o praktičnoj nastavi, Perović je istakla da ona podrazumijeva koordinaciju sa svim najznačajnijim kompanijama u oblasti turizma u Crnoj Gori.
2: Tako da naši studenti tokom studija već od prve godine obavljaju praksu u najznačajnijim subjektima turističke privrede, što ih kasnije preporučuje i delegira da budu, da pronađu svoj posao najbolji odmah, oni malo manje koji se trude nešto kasnije, ali u svakom slučaju imate mogućnost da pored znanja i kompetencija koje stičete na fakultetu, stičete i nešto što se zovu vještine tokom trajanja praktične nastave. Vi danas iskoristite priliku da obiđete fakultet, da vidite gdje ćete to provesti sljedećih bar najmanje 3 godine. Ja vam želim još jednom dobrodošli, smatrajte ovo svojom kućom i vjerujem da ćemo zajedničkim radom stići do pravih rezultata. Dobrodošli i srećni.
1: Uz dobrodošlicu studentkinja povjerenica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Marija Krejović Brucošima je poručila da se tokom studiranja mogu obratiti za pomoć, savjet i informaciju, a na raspolaganju im je i studentski parlament Univerziteta Crne Gore.
3: Parlament nije samo tu kao formalno tijelo. On upravo postoji zbog nas, zbog studenata. Da se čuje glas studenata, da se razgovara o pitanjima koje su nam važna i da zajedno dođemo do rješenja istih. Zato nemojte da ćutite, obratite se meni, obratite se parlamentu. Jer studentski život nije samo ono što se dešava u ovim prostorijama. On se gradi upravo kroz naše zajedništvo i spremnost da jednim drugima budemo podrška.
1: Obratio se i prodekan za nastavu profesor Ilija Moric, koji je naglasio da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.
4: To je veliki broj studenata koji su prošli kroz ove klupe i koji sad sjede na nekim drugim mjestima, ali itekako važnim, tako ćete i vi kroz koju godinu nakon završetka vašeg studija da nosite ovaj posao i turizam Crne Gore.
1: Kako je podsjetio, prema Međunarodnoj konvenciji 27. septembra obilježava se Svjetski dan turizma, a tema tog praznika je vještačka inteligencija, digitalna agenda i sve što

Ravić je podvukao da turizam očekuju značajne promjene i izazovi koje je važno već sada spoznati. Svečanom prijemu Brucoša prisustvovali su i rukovodilac studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, docent dr. Duško Vujačić i magistrica Saška Drakulović. Slušate

0: Startovala je sezona u regionalnoj vaterpolo ligi. Jadran je u crnogorskom derbiju pobijedio Budućnost, a drugi par Primorac Budva odigrat će svoj meč sjutra. U prvom kolu Šabac je pobijedio Valis 16-6, Vojvodina ekipu Zemuna 13-11, Radnički je bio ubjedljiv u meču sa Najsom 23-7, a sinoć je Hercegnovski Jadran slavio u meču protiv Budućnosti 13-9. Danas od 20 sati igraju Novi Beograd i Partizan, Primorac sutra dočekuje Budvu. O izazovima na startu sezone govorio je centar Kotorana i crnogorski reprezentativac Dušan Banićević.
1: Očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana i što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo, idemo iz utakmice u utakmicu. Evo, ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova, ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu i tako da se podižemo.
0: Utakmica Primorac Budva na bazenu Zoran Džimi Gopčević u Kotoru počinje sutra u 18 sati.

0: Radio Kotara.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 22. septembar, ovo su gradske aktuelnosti. Sve raspoložive ekipe kotorskih vatrogasaca ugasile sinoćni požar na Svetom Stasiju, koji je zahvatio montažni objekat Niskogoricu i dva automobila bez povrijeđenih. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o komunalnim vezovima nakon brojnih primjedbi i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta primio članove pjevačkog društva Grbalj povodom njihovog osvajanja prvog mjesta na 20. Svesrpskom saboru u Istočnom Sarajevu. Maturanti Kotorske gimnazije putuju za Drezden. Svjetski dan Alzheimerove bolesti obilježen u Risanskom domu starih humanitarnom aukcijom radova korisnika i korisnica. U posljednjem meču prvog kola regionalne vaterpolo lige Primorac jutra dočekuje ekipu Budve u 18 sati. Sjutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Kotorska hronika. Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima bilo je angažovano sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio Niskogoricu i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasije. Načelnik službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić nam je prenio detalje o početku požara i toku gašenja. Sa njim je razgovarao Predrag Nikolić.
1: Maksim Mandić, večeras intervencija na Svetom Stasiji. Možemo li par detalja, vrijeme i lokacije?
2: Pa evo, nalazimo se na Stasiju, večeras je oko 11 sati 15 minuta izbio veliki požar u samom naselju, znači gorela je šuma, Niskogorica, nažalost izgorio je jedan objekat montažni, vikendica, izgorilo je nekoliko vozila, na svu sreću nije stradao niko od stanara, odnosno od mještana Svetog Stasija. Na intervenciju smo izveli kompletnu jedinicu sa svim vozilima. Došli su kolege iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Pera sa dva vozila i želim da napomenem da su mještani naselja dali sve od sebe da pomognu u gašenju ovog požara. Znači, toliko su se stavili na raspolaganje vatrogascima da ovo stvarno služi za primjer. Požar je stavljen pod kontrolu, trajaće još dok se požar ugasi. Eto, imamo, da kažem, intervenisali smo tako da nijedan stambeni objekat osim ovog montažnog nije izgorio. Ovaj montaž nije bio u samoj šumi. Vjetar je uradio to da se požar kreće, znači izuzetno velikom brzinom. Maltene stizali smo objekat po objekat da branimo. Kao što vidite, sad nema otvorenog plamena, vjetar je i dalje jak, ali eto, vozila su na terenu, svi smo mi vatrogasci na terenu. U službi ostala jedna smjena da čuva grad i ostaćemo na putu trebali.
1: Jesu dva auta izgorela rezervično?
2: Jesu, dva vozila su izgorela. Izgorela je jedan objekat montažni, odnosno vikendica, koja se nalazila skoro u samoj šumi. Nažalost, desilo se da izgori zbog eto ovakvog požara kakav jeste, naglašen jakim sjevernim vjetrom, ali moramo da budemo zadovoljni jer nijedan život ovdje nije izgubljen, a zato je bilo kritično i za stanovništvo, a i za vatrogasce koji su bukvalno ušli u požar ne gledajući, odnosno nema reći za svoj život.
1: Imali što uzroci?
2: Saznao sam čisto da je jedno lice privedeno, ali za sve ostalo morali ste kontaktirati.
0: Tako je bilo sinoć na Svetom Stasiju, a Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vezu u komunalnom dijelu luke nakon velikog broja primjedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su kazali da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu prije nego što je tekst okončan. U okviru javne rasprave pristigao je veliki broj primjedbi, predloga i sugestija udruženja korisnika, upravljača luke i predstavnika profesionalnih ribara, navodi se u saopštenju. Kako ističu, najveći dio sugestija odnosio se na to da porodica ne izgubi vez kada neko naslijedi čamac od roditelja, da uslovi za produženje ugovora budu jasni i predvidljivi, da lista čekanja bude transparentna i da se napravi pravičan odnos između dugogodišnjih korisnika i korisnica i onih koji čekaju red. U zalivu danas dva kruzera sa oko 5000 putnika i putnica, Mainship 4 na Sidru 1, odnosno 1, dok je Norwegian Pearl na Sidru 2. Oba broda u 17 sati nastavljaju put za Krf. Međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. četvrta po redu bit će održana u Kotoru od danas do 25. septembra, podsjećaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Boka od danas, dakle 17 do 20 sati, bit će održan sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici i dodjeljene zahvalnice učesnicima i učesnicama konkursa za osnovne škole Mali umjetnici za veliko more. Od danas važe nove cijene goriva u Crnoj Gori. Eurosuper 98 košta 1 euro 78 centi po litru, što je poskupljenje od 2 centa. Eurosuper 95 1 euro 74 centa po litru, odnosno 2 centa više nego ranije, dok je cijena eurodizela 1 euro 95 centi, što je povećanje za 5 centi. Lož ulje košta 2 eura i 7 centi po litru, što predstavlja povećanje od 9 centi. Nove cijene važit će do 28. septembra. Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stariji Grabovac u Risnu organizovala je humanitarnu akciju, odnosno aukciju radova korisnika i korisnica odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Više će Tamara Vuković.
3: Na aukciji koja je održana u dvorištu sale za demenciju prikupljeno je 1555 eura, a cjelokupan iznos bit će uplaćen fondaciji Budi human. Aukciju je vodila novinarka Dušica Vukdelić, a posjetioci su imali priliku da licitiraju za predmete od gline i slike nastale u okviru radno-okupacione terapije sa korisnicima i korisnicama. Psihološkinja Biljana Cimbaljević zahvalila se svima na učešću i podršci.
4: Jasno vam je da mi večeras nismo htjeli da pokažemo ove radove i da ih prodamo. To zaista nije naš cilj. Voljeli bih u stvari da večeras odavde odete sa promijenjenim pogledom kada se govori o demenciji, odnosno osobama sa demencijom. To jest da zaista pogledate šta je iza simptoma, šta je iza dijagnoze. A iza dijagnoze je zaista čovjek. Čovjek sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim pravom na dostojanstvo, na prava, na povezivanje i nekako ovi radovi koje mi radimo zajedno sa njima, dakle naši radno-okupacioni terapeuti i moje kolege, stručni radnici, mogu da predstavljaju most između osobe sa demencijom i zajednice. Hvala vam što ste bili večeras dio ovog događaja.
3: Na kraju programa svi koji su izlicitirali neki od radova dobili su zadatak da ostave poruku i okače je na drvo zahvalnosti, čime je simbolično zaokružena humanitarna akcija. Javna ustanova Dom Starih Grabovac Risan već godinama različitim sadržajima obilježava svjetski dan Alzheimerove bolest, ukazujući na značaj razumijevanja i podrške osobama sa demencijom. Ovakvim aktivnostima nastoje da doprinesu njihovoj većoj uključenosti u zajednicu, ali i da podsjete da dijagnoza ne određuje čovjeka, njegove sposobnosti i potrebe i pravo na dostojanstven život.
0: Maturanti gimnazije Kotor koji su od petka na ekskurziji jučerašnji dan su proveli u Pragu, a danas putuju za Dresden. Ovo nas uvodi u šestu državu na našem putovanju. Djeca su dobro i lijepo raspoložena, kazala je za Radio Kotor profesorka Tatjana Zambata. U okviru projekta Baština Kotora glas mladih u saradnji sa nevladinom organizacijom Ekspedicijo Radio Kotor je ugostio Sandru Kapetanović, arhitekticu i konzervatorku sa kojom smo razgovarali o UNESCO organizaciji kao i položaju područja Kotora u okviru njegove zaštite. Sa njom su razgovarali Ivan Janković i Boris Mugoša.
5: Koliko se danas zaista poštuje UNESCO zaštita Kotora i šta to znači zaštita univerzalne vrijednosti Boka Kotorska.
6: Dakle, prvo to, znači ono što mislim da i da jeste ključno, šta znači ta UNESCO-va zaštita, šta je ta zaštita koju imamo na tom međunarodnom nivou, koja je zaista veoma bitna i jedna od privilegija, jer ta UNESCO-va lista svjetske baštine, na kojoj se danas nalazi oko 1270 lokaliteta, zaista predstavlja listu najznačajnijih prirodnih i kulturnih lokaliteta na cijeloj planeti. I mislim da je jako bitno da smo svjesni da nekako svi mi i na lokalnom nivou i u različitim državama imamo puno segmenata kulturne i prirodne baštine koju smatramo da je vrijedna, koju štitimo možda na nacionalnom nivou, ili imamo i baštinu koja je lokalno možda bitna za nas, koja nije ni zaštićena, ali koja je možda nekoj zajednici jako, jako bitna. To jeste sve dio naše baštine. Ali kada se gleda, znači taj međunarodni nivo, zaista na ovoj UNESCO-voj listi svjetske baštine su probrani ti lokaliteti koji imaju tu izuzetnu univerzalnu vrijednost za cijelo čovječanstvo. Cijeli proces koji je vezan za tu listu krenuo je 70. godina 20. vijeka, u stvari kada je donijeta ta konvencija o zaštiti svjetske baštine i kada je se međunarodna zajednica dogovorila da postoje ti lokaliteti koji su jako bitni za cijelo čovječanstvo i za koje bi ono što je značajno, bio bi gubitak za sve nas da ih izgubimo. Znači, ako bi sa, ne znam, bili srušeni, nestali, ne znam, Notre Dame ili piramide u Gizi, znači to bi bio gubitak za cijelo čovječanstvo. Tako je u stvari tim međunarodnim dogovorima u okviru UNESCO-a, to je u stvari međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, obrazovanje i kulturu, znači donijeta je ova konvencija čiji su potpisnice zemlje, znači države, koje znači kroz učešće u toj konvenciji se obavezuju da će na teritoriji svojih država prepoznati ono što ima tu izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će to štititi. Znači da će naći mehanizme da ga štite, ne samo zbog njih samih, već zbog cijelog čovječanstva. Tako da eto, možda je to malo širi osvrt na značaj čitelji.
5: U suštini mi bi mogli da kažemo da se područje Boke Kotorske nalazi rame uz rame sa, kad je u pitanju to univerzalna vrijednost, sa svjetskim čudima kao što su i piramide u Gizi i Taj Mahal, koji je također na toj listi.
6: Jeste. Znači, to su sve lokaliteti koji imaju različite vrijednosti, ali su sve one spadaju u tu kategoriju tog nečeg izuzetnog i univerzalnog za cijelo čovječanstvo.
5: Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Elektroprivreda Crne Gore otvorila je novu poslovnicu snabdijevanja Kotor na adresi Škaljari BB, dok je dosadašnja poslovnica na adresi Tabačina BB u Starom gradu prestala sa radom. Svečanom otvaranju prisustvovali su generalni direktor Elektroprivrede Nikola Mačgalj, izvršni rukovodilac snabdijevanja Aleksandar Dačević sa saradnicima, kao i zaposleni u snabdijevanju Kotor. Dačević je kazao da je otvaranje nove poslovnice posebno značajno, imajući u vidu rast broja korisnika i korisnica na području naše opštine. Kotor danas ima više od 23.000 potrošača, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodni period. Nova lokacija obezbjeđuje kvalitetnije uslove za rad zaposlenih i prijem korisnika i korisnica, što je važno za dalje unapređenje usluga snabdijevanja, kazao je Dačević.
7: Kotorska hronika.
0: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta primio članove pjevačkog društva Grbalj, koji su prethodnog mjeseca osvojili prvo mjesto kao sveukupni pobjednik 20. Svesrpskog sabora kulturnog stvaralaštva otadžbine i rasajanja u istočnom Sarajevu. Pored predsjednika Skupštine, članove pjevačkog društva ugostile su Tatjana Krištorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, i Snežana Barba, sekretarka Skupštine. Pored pjevačkog dijela, pjevačko društvo Grbalj se predstavilo literarnim radom kojim su promovisali istoriju grbaljskih sela, te scenskim nastupkom koji je bio i najznačajniji dio njihovog nastupa, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Gvadevilig Mihajlović uručit će Kotorskim muzejima bronzanu plaketu trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje je naša muzejska ustanova dobila za projekat Pacijenca posvećen prezentaciji revitalizaciji vještine izrade dobrotske čipke. U ime muzeja plaketu će primiti direktorka muzeja Dušica Ivetić. Svečani čin biće upriličen u petak 25. septembra u 12 sati ispred katedrale Svetog Tripuna tokom programa Pacijenca u okviru Dana evropske baštine. U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma početkom septembra održano je predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Opširnije Tamara Vuković.
3: U razgovoru o ljudima koji su u 20. vijeku svojim djelima svjedočili humanosti, solidarnosti i antifašizmu govorili su Anka Perović, sekretarka UBNOR-a Kotor, Miloš Đeverdanović, predsjednik UBNOR-a Kotor i Dragan Mitov Đurović, novinar, publicista i generalni sekretar UBNOR-a. Na kraju predavanja zatala se Radio Kotora, akcente je prenio Dragan Mitov Đurović.
8: Ne samo Risan, već čitava Boka je poznata po humanosti. Da se prisjetimo novijeg doba ili odmah iza Drugog svjetskog rata, ovdje su bili domovi za djecu bez roditelja. Sada je ovdje dom za stare i to je nešto što decenijama svjedoči o humanosti ovog kraja. Zapravo, kad stavite prst u more u vezi sa čitavim svijetom, a Risan kao najstarije naselje na ovim prostorima je vjekovima u vezi sa čitavim svijetom. Zato i Boka Kotorska, pjesnik reče, biser našega Jadrana, prepoznata i po humanosti i po tome da su stizali u sve krajeve svijeta, da su donosili nova saznanja, a nova saznanja su i slobodarski barjak koji se ovdje vjekovima vije. Ako govorimo o Risnu, to je još odavne, od kraljice Teute, jer i ona kad nije uspjela da obrani svoj Risan, ona je po legendi, da, uskočila u more, ali branila je Risan. Grad kao Risan ili varoš kao Risan ili mjesto kao Risan, koji ima tako staru i priliku ulicu Gavela, on vodi u svijet. Grad koji ima gradinu iznad, grad koji gdje Hipnos sanja, ali i Risan sanja i Boka sanja neko bolje sjutra. To bolje sjutra zove se sloboda za svakog čovjeka, za svaki narod. Jer ovo je kraj koji je imao Nikolu Đurkovića, Sava Ilića i ostalih heroja iz ovog kraja. Ako smo već u Risku, prisjetimo se da je u slavnoj Bokeljskoj brigadi bilo 49 boraca iz Risna. U ostalim jedinicama bilo je 31 stanovnik Rišnjaka. Kada se govori o antifašizmu, onda mora da se kaže da je obaveza svakog civilizovanog čovjeka na Balkanu, posebno sada u Crnoj Gori u novije doba, da se svim sredstvima na svakom mjestu bori protiv svih vidova primitivizma. A primitivizam je jednako fašizam. Zašto to kažem? Zato što nije ni prijateljstvo ni ljubav kad ljudi i narodi gledaju jedni u druge, nego kad gledaju u istom pravcu. A isti pravac, ne samo u ovom trenutku, zove se evropska civilizovana Crna Gora. Uz podsjećanje da smo mi Evropa bili strašno davno, 530 godina, poštovana koleginice, uz pozdrav mojim kolegama iz Radio Kotora, gdje sam bio prije tačno 40 godina, imala je štampariju, mi smo Obotsku, mi smo tada bili Evropa. Zato i sada trebamo da kažemo Evropi, mi odavno pripadamo vama, otvorite vrata, ali prije toga moramo da očistimo svoje dvorište, jer u njemu ima dosta nasledstva, a kad govorimo o nasledstvu, evo gdje smo, ispred palate Ivelića, a pogledajte kako palata izgleda. Stara je 3 vijeka, a niko i nikako da je nađe lijeka. To nije moje i vaše, to je neofašizam. Zato se vraćam tome uz poruku našim mladim slušalcima. Šutnja nije otpor. Otpor je neophodan za svaki korak naprijed, kako je to činio Nikola Đurković i njegovi saborci davne 1941. Jer jedini progres je borba protiv fašizma u svim oblicima i na svakom mjestu.
3: Gostala sa Radio Kotora bio je novinar, publicista i generalni sekretar UBNOR-a Dragan Mitov Đurović.
0: čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kotor održane psihološko-edukativne radionice Osjeti pa kaži namijenjene mladim uzrastima od 15 do 19 godina. Saopštenje Gradske biblioteke i čitaonice pročitaće Mihajla Moškov.
9: Radionice organizovao Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Gimnazijom Kotor. U skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor za 2025-2026. godinu, a pohađale su učenice 1., 2. i 3. razreda Gimnazije Kotor, Dunja Popović, Anđela Boro, Matea Grgurević, Leona Jokić, Jovana Femić, Sara Jovanović, Tijana Grujičić, Anja Rajh, Anđela Bulajić, Petra Bogdanović, Petra Radusinović, Una Marija Kokot. Prisutne su pozdravile profesorica crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatskog jezika i književnosti Lidija Vojinović i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Radionicu je vodila magistrica Anja Simonović, asistentkinja na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se profesionalno bavi radom sa djecom i mladima. Tokom intenzivnog interaktivnog programa mladi su kroz razgovor, praktične vježbe i radioničarski rad razgovarali o emocijama, načinima njihovog prepoznavanja i izražavanja, kao i o različitim stilovima komunikacije. Posebna pažnja posvećena je asertivnoj komunikaciji, uticaju društvenih i rodnih očekivanja na izražavanje emocija, kao i tome kako etiketiranje može uticati na sliku o sebi i odnose s drugima. Kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava učenici su imali priliku da promišljaju o situacijama iz svakodnevnog života i načinima na koje mogu jasnije izraziti svoje potrebe, osjećanja i stavove. Radionice Osjeti pa kaži još jednom su pokazale značaj stvaranja prostora u kojem mladi mogu otvoreno razgovarati o temama koje su im važne i razvijati vještine koje doprinose kvalitetnijoj komunikaciji i odnosima sa drugima. Saopštili su iz Gradske biblioteke i čitaonice.
7: Kotorska hronika.
0: U narednim minutima govorimo o sportu. Fudbaleri Bokelja pobijedili su u 9. kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na 3. mjestu prvenstvene tabele. Evo kako je meč na stadionu pod Vrmcem ocijenio trener Kotorana Nenad Brnović.
10: Prvih 10 minuta jako loš. Jako loše i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do boljeg posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše šesnaesterac i nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija. Sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada, u stoli gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava.
0: Sada je reprezentativna pauza, prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj dočekati Petrovac. Startovala je sezona u regionalnoj vaterpolo ligi. Jadran je u crnogorskom derbiju pobijedio Budućnost, a drugi par, Primorac Budva, odigraće svoj meč sutra. Više će Dragan Sklender.
11: U prvom kolu Šabac je pobijedio Valis 16-6, Vojvodina ekipu Zemuna 13-11, Radnički je bio ubjedljiv u meču sa Najsom 23-7, a sinoć je Hercegnovski Jadran slavio u meču protiv Budućnosti 13-9. Danas od 20 sati igraju Novi Beograd i Partizan, Primorac sutra dočekuje Budvu. O izazovima na startu sezone govorio je centar Kotorana i crnogorski reprezentativac Dušan Banićević.
12: Očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana i što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo idemo iz utakmice u utakmicu. Evo ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova, ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu i tako da se podižemo.
11: Utakmica Primorac Budva na bazenu Zoran Džimi Gopčević u Kotoru počinje sutra u 18 sati.
0: Sutra će u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima biti pretežno sunčano, meteorolozi najavljuju, vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 18, a najviša dnevna od 10 do 26 stepeni. Bila je ovo Kotorska hronika za utorak 22. septembar. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri. To vam žele u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.